0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: за все, ніж проти цей ранок нас розведе.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.

0: ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

воля. Горе ніби ціле море. Але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприч мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

нічого. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сокальщина прощається із захисником Ігорем Сташишином. 1975 року народження. Шептицька та Великомостівська громада також у скорботі за своїми героями. У Сокалі сталася пожежа господарської будівлі. У Радехівській громаді горіла лісова підстилка та торф. У селі Гута під час збирання грибів виявлено боєприпас часів Другої світової війни. У Сокалі для ветеранів провели зустріч до Дня захисників та захисниць України. Очільник Шептицької РВА відвідав Лопатинську територіальну громаду та освітяни Сокальської громади серед найкращих педагогів Львівщини.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина у жалобі. У середу 7 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустріла тіло героя Ігоря Сташишина 1975 року народження жителя міста Сокаль. Народився він, нагадаємо, у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Баському професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу, брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталею, згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. Після зустрічі тіла героя відразу провели парастас та чин поховання. У скорботі за воїном дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри і вся велика родина. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку зі зустрічю та похованням воїна, у середу 7 жовтня у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. До лав Небесного легіону відійшов 35-річний воїн Євгеній Горожанкін. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. Чин похорону відбудеться у четвер, 8 жовтня, об 11 годині в церкві Святого Йосафата. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Вічна пам'ять герою. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника. Цими днями надійшла трагічна звістка про загибель жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Синюка і схиляють голову у скорботі. Про час прибуття героя на щиті до рідної громади та чин поховання повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. Представниками місцевого самоврядування взяли участь у конгресових слуханнях щодо поточного стану та перспектив фінансування видатків місцевих бюджетів. Радехівська міська рада отримала подяку від військовослужбовців батальйону безпілотних систем «Катран» за передачу матеріально-технічних засобів для потреб підрозділу. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники у селі Гута знешкодили вибухонебезпечний предмет німецького 88-міліметрового протитанкового гранатомета часів Другої світової війни в кількості 1 одиниця. Того ж дня небезпечну знахідку було вилучено та знищено встановленим порядком. У Сокалі по вулиці Вагилевича сталася пожежа господарської будівлі. Горіло на площі 9 квадратних метрів, будівля, дрова площею 40 квадратних метрів, паркан та туї в кількості 14 штук. У селі Нестаничі Радехівська громада сталося загоряння лісової підстилки площею 400 квадратних метрів та торфу площею 1000 квадратних метрів. Ліквідовано горіння лісової підстилки по всій території та торф площею 500 квадратних метрів. У Шептицькому по вулиці Мазепи горіла суха трава, а у селі Романівка Сокальська МТГ загорілася господарська будівля площею 40 квадратних метрів. У День захисника та захисниць України на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід вшанування та подяки ветеранам Сокальщини. На події побувала наша кореспондентка Ірина Луковецька. Докладніше у її матеріалі.
2: На парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід, присвячений ветеранам громади. Захід ініціювали об'єднання виткання боротьбою разом із парафіяльною спільнотою об'єднані єдиним серцем. Подію відвідали ветерани Сокальщини, родини полонених, зниклих безвісти та полеглих воїнів. Також підтримати та привітати ветеранів прийшли віряни та гості міста. Про ініціативу заходу розповіла голова об'єднання «Виткані боротьбою» Соломія Луковецька. Пропонуємо послухати пряму мову.
3: Сьогодні, в День захисника та захисниць України, ми як об'єднання родин «Виткані боротьбою» вирішили організувати свято спільно з парафією Благовіщення у місті Сокаль, щоб привітати наших захисників. Це був наш такий перший захід. На щастя, підтримав нас новий очільник будинку воїна. Нам вдалося запросити 30 наших ветеранів. Сподіваємося, надалі ми будемо мати вже повні списки наших ветеранів і організовувати для них свята підтримки, для того, аби вони пам'ятали, що ми їх підтримуємо і завжди готові прийти на допомогу.
2: Захід розпочався зі святої літургії за всіх захисників України. Опісля отець Василь Кінах відправив панахиду за загиблими героями. Громада вшанувала пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, відкриттям меморіальної таблиці та висадженням дерева магнолії. Дерево стало символом пам'яті та вдячності, нагадуватиме наступним поколінням про мужність людей, які стали на захист своєї батьківщини, каже отець Василь Кінах.
4: Для людини, яка втратила, найважливіше відчувати підтримку. Тому хай це буде в такій невеликій формі. Ми не ставимо величезних пам'ятників поки що, може ми ще до чогось дойдемо, але поки що це така пам'ятна табличка і магнолія. Магнолія, яка буде кожного разу себе проявляти в різному вигляді, в плані того, що буде розквітати, буде щораз зеленішати, більшати. І воно буде нам нагадувати, що плоди посаджені важкими жертвами наших героїв рано чи пізно зацвітуть. Це для нас це дуже важливо, що ця магнолія буде показувати, що не марна їхня жертва. Воно на покоління для інших дітей, внуків буде давати дуже-дуже колосальні плоди.
2: Зазначимо, що кожна родина, в якій є полеглий захисник, може звернутися до отця Василя Кінаха щодо встановлення меморіальної таблички.
5: Якщо ви прибули на парафію, хочете вважати як парафіянин, зверніться до мене, що у вас, наприклад, чи син, чи чоловік загинув на війні, і ми зможемо увіковічнити тут на парафії цю пам'ять. Тому прошу соромитися і підійти, і це сказати, бо я все не знаю, наприклад, а можу пропустити когось, і щоб ми вшановували кожен подвиг.
2: Наступною частиною заходу стало вручення подяк і подарунків ветеранам зі Сокальщини. Для громад це була нагода особисто висловити військовим свою вдячність за мужність, силу та безцінну працю задля безпеки країни. Паралельно діяла благодійна ярмарка, де можна було придбати одяг та різноманітні речі. Виручені кошти планували спрямувати на потреби Збройних сил України. Окрім цього, провели благодійну лотерею. Таким чином, кожен охочий міг долучитися до допомоги українським військовим, випробувати свою удачу та отримати приємний подарунок. Серед переможців були як гості заходу, так і ветерани. Враженнями від заходу поділився ветеран війни Андрій Тарнавський.
6: Дуже приємно, що наша громада, наші люди не забувають за нашу працю, за наші внески на сході. Приємно мені було сьогодні. Душа радіє за загинувшими, що згадали, і за тими хлопцями, які зараз виконують бойові завдання. Нас, ветеранів, які втратили здоров'я, це дуже добре. Я хочу долучатися, я хочу допомагати також хлопцям, ветеранам. Я прекрасно розумію, я сам дуже довго перейшов. І операції зараз попереду, ще одні операції. Реабілітація, було б дуже добре, бо були психологи хороші. Психологічна підтримка дуже потрібна зараз хлопцям.
2: Про підтримку ветеранів Сокальщини розповів очільник ветеранського простору Віталій Наконечний.
7: Відкриття ветеранського простору, воно вже, я думаю, на час є і не тільки в нашій громаді, в багатьох громадах. Хтось тим почав займатися трошки швидше, ми зараз тим починаємо займатися. Основна наша мета – це, безперечно, допомога кожному військовослужбовцю, кожному ветерану, сім'ї полеглих. Тобто координація всіх зусиль для того, щоб справді допомога, яка потрібна їм, була надана більш швидше і оперативніше. Безперечно, цей простір є для усіх ветеранів, військовослужбовців, сімей загиблих, наших героїв, воїнів і безвісти зниклих. І, в принципі, всіх, які пов'язані з тематикою Збройних сил України, військової служби і питання, які мають, тобто можуть звертатися. Допомога, яку можна надавати, перш за все, це повний супровід, тобто координація всіх зусиль, організація вирішення всіх можливих питань, які будуть поступати і запити від даних категорій. Так як ми тільки з 7 вересня зареєструвалися, тільки зараз, 1 жовтня, фахівці супроводу ветеранів прийшли в нашу команду, тому зі слів фахівців супроводу ветеранів найчастіше військовослужбовці звертаються з тим щодо організації і допомоги надання різних соціальних послуг їм, допомогу в отриманні одноразової грошової допомоги, організацію збору певної інформації, документації. Оце такі основні питання.
2: Так як установа у Сокалі лише розпочинає свою роботу, пан Віталій розповів про основні виклики, які чекають на організацію.
7: Дуже багато ветеранів хочуть як психологічну, так і юридичну допомогу. На жаль, на цей рік, тобто в штаті, в нас ще не передбачено ані психолога, ані юриста. Проте будемо працювати, щоб з нового року ввести в штат хоча б або психолога, або юриста, тому що справді це допомога, яка першочергова для наших ветеранів. Тому на даний момент, тобто, у нас є тільки два фахівця супроводу, які займаються наданням, тобто допомоги нашим ветеранам. Ми, перш за все, установа, заклад, який створений саме для допомоги. І тому ми закликаємо, щоб ви усі до нас приходили. Ці ваші питання ми будемо максимально зробити так, щоб вони були почуті і вирішені. Якщо справді для нас важлива ваша координація зусиль, тому якщо у вас є якісь ініціативи, є запити, тому прошу заходити, телефонувати нам або звертатися з нашою адресою, яка є Шептицького 44 в місті Сокалі.
2: Особливої атмосфери заходу надавала козацька кухня, яка діяла для гостей. Ветеранів та парафіян пригощали козацьким кулішем та юшкою. Захід став днем вдячності та єдності. Допомога армії на підтримку родин, військових нагадала присутнім – сила України у її людях, які не залишають одне одного у важкі часи. Ірина Луковецька для Радіо Сокаль.
1: Очільник Шептицької РВА Андрій Дяченко відвідав Лопатинську територіальну громаду, поспілкувався з дітьми, директорами, педагогами та кухарями місцевому ліцею. Хотілося не просто подивитися на цифри і умови, а почути тих, хто щодня навчається, працює і готує для наших дітей, написав він. Отож, Лопатинський ліцей – один з найбільших освітніх закладів громади. Тут навчається 368 учнів, хоча потужність закладу на 600 дітей. Є 2 10 та 2 11 класи, харчування організовано на 4 перервах. Кількість порцій щодня розраховують відповідно до фактичної присутності дітей. Школа велика та з цікавою історією. Її будівля зведена ще у 1827 році. Тут є добре облаштоване укриття, а також сучасний клас безпеки, де діти можуть у практичній формі навчатися правилам безпечної поведінки. У ліцеї діє дружина юних рятувальників пожежних. Як зазначила секретар селищної ради Галина Білик, цьогоріч учні цього ліцею та Миколаївської школи посіли перші місця на змаганнях районного етапу. Це саме той випадок, коли знання, дисципліна та командна робота виходять далеко за межі шкільного року. Також відвідав і побував у Миколаївському опорному закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів, де навчається 100 дітей. Харчування організовано на 2 перервах. Школа велика, але дітей, на жаль, бракує. І це проблема, з якою сьогодні стикаються не лише окремі заклади, а й громади загалом. Великі шкільні приміщення залишаються, кількість учнів поступово зменшується. Загалом у Лопатинській громаді 6 шкіл та 4 філії. Для організації безкоштовного харчування дітей з місцевого бюджету передбачили 157 тисяч гривень на придбання необхідного інвентарю. Ще 2,5 мільйона гривень – державна субвенція на харчування дітей. Ця реформа шкільного харчування, перш за все, про умови, в яких дитина проходить значну частину свого життя, про здоров'я, звички та ставлення до їжі. Тому важливо бачити, як ці зміни працюють безпосередньо у школах, не на папері, а в реальному житті. Очільник адміністрації подякував селищній громаді, зокрема голові Олегу Микитину, педагогам, кухарям і всім, хто щодня тримає освітній фронт та дбає про дітей. Понеділок 5 жовтня у Львівському державному палаці естетичне виховання учнівської молоді відбулася урочиста зустріч з нагоди Дня працівника освіти та Всесвітнього дня учителя, яка зібрала більше 400 педагогів з усієї області. До масштабного святкування долучилися і делегації освітян Сокальської та Шептицької громад. Особливою гордістю для сокальчан стало високе визнання професіоналізму та сумлінної праці колег. Під час урочистостей грамоти Департаменту освіти і науки Львівської ОДА були нагороджені Ольга Ровецька, керівник гуртка будинку дитячої та юнацької творчості, та Наталія Борошок, практичний психолог комунального закладу дошкільної освіти ясел-садка номер 8 «Журавлик». Учасники вітали очільник Львівської ОВА Максим Козицький та заступниця голови постійної комісії Львівської обласної ради з питань освіти, науки та інновацій Парасковія Дворянин. Приємно, що високими обласними нагородами відзначили і талановитих вчителів Шептицької громади Марію Білус, учительку математики гімназії номер 2, лауреатку першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», Ірину Харкевич, учительку початкових класів гімназії номер 12, лауреатка також першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», та Ірину Волинець, соціальну педагогиню гімназії номер 1, яка виборола друге місце на обласному конкурсі авторських програм «Нові технології у новій школі» з просвітницькою програмою «Мій улюблений світ – це світ без агресії». Шептицька міська рада дякує за працю, мудрість та за те, що гідно представили громаду на обласному рівні. Згідно плану календаря, до Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА проходив черговий відкритий чемпіонат Львівської області «Шотокан карате до скіф» і був присвячений пам'яті полеглого воїна Миколи Цимбаліста. Цей турнір був наступним етапом підготовки до 15-го чемпіонату світу, що проходитиме 9-15 листопада у Туреччині. Від Львівської області туди поїдуть 29 спортсменів, з яких 11 тренуються у Великомостівській громаді. У змаганнях взяли участь більше 250 каратистів з 10 клубів Івано-Франківська, Стрия, Львова, Радехова, Горохова, Добротвора, Кам'янки-Бузької, Сокаля та Шептицького. Карате-клуб «Гепард» впевнено виборов перше загальнокомандне місце. Організатором чемпіонату Львівської області «Шотокан карате до» виступив Олег Матяш. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
8: Відчуй ритм світобудови.
9: Ранок на Радіо Сокаль.
8: Відчуй ритм світобудови.
9: Ранок на Радіо Сокаль.
10: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Тетяна Стаднік та Вікторія Будник. Приснився дивний сон, що син живий. Такий усміхнений, військовим однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», – каже він, бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку. Написала згорьована мама Марія, полеглого захисника-героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну, а молодший Ігорко попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до небесного батальйону захисників Соборності України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум – загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», – розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», – продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало.
3: Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що на ділі ходити до Вітки. Так він її ніжно називав, і приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем, завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
3: Як неважко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, приводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним, непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна. Недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно і є. І ми тут на землі маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас і свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Та чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочі будні. Ігор обрав справу, хист до якої проявляв ще змалку. Любив машини. Тож не дивно, що згодом разом із батьком та старшим братом вони наважилися започаткувати власну справу. Так з'явився невеликий автосервіс, де кожен знайшов своє місце. Ігор працював механіком з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Він належав до тих майстрів, які вміли не просто усунути несправність, а й зрозуміти техніку, відчути її характер. Праця була для нього не лише способом заробітку, а й справою, яку любив. 29 квітня 2023 року. У свій день народження Ігор твердо вирішив піти до війська добровольцем, щоб стати на захист своєї країни від лютого ворога. Базову загальновійськову підготовку в рамках операції «Інтерфлекс» проходив на території Великої Британії. Після навчання був направлений у військову частину А-21-20, 81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському, Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама Марія.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
3: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку ветерана професійної праці, на День вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Прогортала їх, обіймала, дякувала за запрошення. Через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув. Біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач. Пишу і плачу. Гірко. Бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Я трить.

0: світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів-охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вперегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. З нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш і мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку всім. Розпочинаємо наш ранковий ефір в студії Юра. Попереду випуск новини коротко про головне. Росія розганяє фейк про приліт української ракети ППО в будинок в Прилуках. В Сенаті США закликали Трампа швидше посилити санкції проти РФ. Молдова створює укриття на КПП біля кордону з Україною. Далі про це детальніше. Інформація про приліт української ракети ППО в будинок в Прилуках – чергова брехня Росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що по житловому будинку в Прилуках влучила саме російська ракета. Водночас пропагандистський ресурс РФ поширюють відео моменту удару по багатоповерхівці на Чернігівщині, стверджуючи, що в будинок нібито влучила українська зенітна керована ракета ППО, вказує ЦПД. Там підкреслюють, що подібні вкиди про українську ППО є типовою для Росії інформаційною тактикою, спрямованою на виправдання ударів по житлових будинках. Нагадаємо, рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї дитини. Кількість загиблих внаслідок удару по Прилуках зросла до 19. На КПП на кордоні з Україною влада Молдови створює захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б ховатися від можливих ударів дронів. Про це пише Ньюзмейкер. За словами міністерки внутрішніх справ країни Даніели Нікітін, влада Молдови намагається забезпечити всі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту, зокрема пунктами, розташованими на території України. Також обговорюємо виведення співробітників Республіки Молдова на територію Молдови. З двох КПП їх вже вивели, але виведемо їх із спільних пунктів, що перебувають на території України. Вони працюватимуть на території Молдови, сказала Нікітін. Вона наголосила, що зараз ведуться роботи із створення захисних зон, що в разі потреби співробітники прикордонної поліції та офіційні службовці, а також громадяни, які перебувають на прикордонному пункті, могли евакуюватися у безпечне місце. Двопартійне керівництво Сенату США закликало адміністрацію швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війни РФ проти України, майже через місяць після того, як президент США Дональд Трамп підписав законопроект про масштабні російські санкції, названий на честь сенатора Лінсі Грема, пише IP. У листі до міністра фінансів США Скотта Бесента та держави,

0: Державного секретаря США Марко Рубіо сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом для США має бути боротьба з тіньовим флотом танкерів, які Москва використовує для транспортування нафти та обходу американських санкцій. Вони також наполягали на зупинці нової російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може виявитись руйнівною через бомбардування у режимі реального часу цієї зими. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
0: Ранкове шоу не з понеділка, оце четвер розпочинає і продовжує свою роботу актуальним прогнозом погоди. З'ясуємо, як довго сонячне сяйво і таке незвичне тепло затримається у наших теренах. І наступна синоптична інформація продовжує наш ефір.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 9-ту ранкову годину. Метеоролог обіцяють сьогодні вранці 10 градусів тепла, день плюс 25, вітер південно-західний, 11 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, пологість повітря 30%, сонячно і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 14, день 15, тепла, вітер західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, пологість повітря 60%. Завтра мілива хмарність, у першій половині дня можливі незначні опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
0: Овен.
1: День сприятує для очищення організму на всіх рівнях, від ментального до фізичного. Зірки наполегливо рекомендують займатися йогою, пити травяні чаї та чисту негазовану воду для того, щоб заспокоїтись.
0: Телець.
1: Неважно виявляти негативні емоції, навіть якщо здається, що для цього є привід. Вони підживлюють сили зла, тому можливо думати тільки про хороше. Так можна буде зберегти рівновагу як внутрішнього стану, так і світової гармонії загалом.
0: Близнюки.
1: Ознаки, що відчують неприємності і можуть переслідувати вас цього дня від самого ранку, найімовірніше, не матимуть під собою жодних підстав для серйозного занепокоєння, тож не варто зважати на них і засмучуватись.
0: Рак.
1: Колеги, які професійно з вами конкурують, з великою ймовірністю захочуть вивести вас із активного робочого настрою і докладуть для цього чимало зусиль. Не варто показувати, що вони вас зачепили, і давати їм привід для самозадоволення.
0: Лев.
1: Найкращий спосіб знизити рівень стресу, який представники цього знаку відчувають цей час – фізичне навантаження. Прибравши в домі або зайнявшись спортом, ви відчуєте приємну втому, завдяки їй забудете про накопичений негатив.
0: Діва.
1: Спілкуючи з мало знайомою або зовсім незнайомою людиною, важливо стежити за тим, що і як ви говорите. Надто велика ймовірність мимоволі виказати таємницю, яку ви довго і ретельно оберігаєте до уваги сторонніх осіб.
0: Терези.
1: Оскільки особливих професійних досягнень від вас цей час очікувати не доводиться, займіться наведенням ладу в навколишньому середовищі від власного робочого столу до квартири чи присадибної ділянки.
0: Скорпіон.
1: Професійний успіх цього дня чекає переважно тих представників цього знаку, хто, незважаючи на бажання відпочити, зможе зосередитись на вирішенні поставлених перед ним робочих завдань, незалежно від їх масштабу.
0: Стрілець.
1: З роздратуванням щодо оточення, яке переслідуватиме вас від самого ранку, треба боротися з максимальною рішучістю, інакше воно забере у вас леву частку сил, необхідних не тільки для роботи, а й особистого життя.
0: Козиріг.
1: Найкращий спосіб позбутися нав'язливих і тривожних думок, які можуть турбувати вас цього дня, це домашні справи, яким варто приділити час, незважаючи на те, що тривають будні.
0: Водолій.
1: Невдоволення собою та своїми життєвими і професійними досягненнями, яке представники цього знаку можуть відчувати сьогодні, немає під собою реальних підстав. Це лише негативний вплив місячних енергій.
0: Риби.
1: Навіть якщо успіхи на цьому етапі життя далекі від того, яким би ви хотіли їх бачити, це не привід для самокритики. Нічого, крім заниженої самооцінки, це не принесе. Тож не варто позбавляти себе упевненості в своїх силах. Це негативно позначиться на роботі та...
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
2: Можете дати такий мускулий кубик? Боже, я б кохалася.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект. Живо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: І ми доволі часто розповідаємо про речі, які творять наш ранковий настрій, починаючи із ранкових ритуалів, звичної кави, улюбленого одягу. Але не повинні забувати ще один аспект, який створює настрій – це улюблений запах. Власне, парфуми, як їх правильно обрати, можливо, одного разу обрали, і вони нам подобаються, але з часом ми перестаємо відчувати запах улюблених парфумів. Чому так відбувається? Знайомий момент, зранку наносите парфуми, через кілька годин здається, що аромат повністю зник. Насправді, це не завжди означає, що він перестав триматися. Отже, чому ж ніс може вимикати знайомий запах і від чого залежить стійкість? Якщо через кілька годин після нанесення парфумів вам здається, що аромат зникає, не поспішайте робити висновок, що він виявився нестійким. У багатьох випадках парфуми все ще залишаються на шкірі або одязі, просто ми їх перестаємо помічати. Головна причина – це нюхова адаптація. Коли людина протягом тривалого часу перебуває поруч із одним тим самим запахом, рецептори поступово реагують на нього слабше. Мозок отримує сигнал, що аромат знайомий і не становить нової інформації, тому перестає приділяти йому стільки уваги. Саме тому власні парфуми часто відчуваються значно слабше, ніж їх помічають люди поруч. Якщо ви зайдете в приміщення після кількох годин на вулиці або попросите когось іншого оцінити аромат, цілком можливо, що він все ще буде доволі відчутним. Від чого саме залежить стійкість улюблених парфумів на те, як довго аромат тримається? Помітним впливає не лише його ціна чи бренд. Важливе значення є концентрація ароматичних речовин. Парфумована вода зазвичай містить більше ароматичних компонентів, ніж туалетна, тому може зберігатися на шкірі довше. Водночас навіть парфуми з високою концентрацією може сприйматися слабше після кількох годин через нюхову адаптацію. Чому ж на одязі аромат може триматись довше? Шкіра постійно контактує з навколишнім середовищем, нагрівається, виробляє шкірне сало та вологу. Все це впливає на те, як аромат розкривається, як швидко випаровуються його компоненти. А тканина одягу часто отримує аромат довше, тому на кофтині, светрі, сорочці або іншому одязі парфуми можуть залишатися ще тоді, коли на шкірі ви вже їх не відчуваєте. Однак наносити парфуми безпосередньо на делікатні тканини варто обережно. Деякі композиції можуть залишати плями. І цікаве питання, чи потрібно постійно оновлювати аромат впродовж дня. Якщо вам здається, що парфуми зникли, не обов'язково одразу наносити ще кілька розпилень. Ви можете просто перестати їх відчувати через адаптацію нюху. Надмірне нанесення у такій ситуації може призвести до того, що для вас аромат все одно залишається майже непомітним, а для людей навколо стане надто насиченим. Тож, якщо парфуми подобаються вам, але через кілька годин ви перестаєте їх відчувати, це ще не привід міняти флакон. Можливо, у вас ніс просто звик до запаху, а сам аромат нікуди не подівся.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.

Кілька хвилин до завершення 9-ї ранкової, 10-ї години зустрічаємо свіжим випуском новин про останні події в Україні та світі розповімо. Звісно, не забудемо зазирнути до метеорологів за свіжим прогнозом.

0: двома ударами БПЛА типу «Шахет», 82 з них становили реактивний. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Атака триває, у повітряному просторі знаходиться декілька ворожих БПЛА. У Прилуках на Чернігівщині зруйновані багатоповерхівці після удару РФ 8 жовтня. Всю ніч тривали пошукові роботи. Кількість загиблих збільшилась до 22, ще 54 травмовано. Під час рятувальної операції надзвичайникам, як вказано, вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них 5 дітей, 54 людини травмовано, зокрема серед них 7 дітей, повідомили у ДСНС. Лідерка фракції «Національне об'єднання» національних збройних зборах Франції Марін Ле Пен заявила, що потенційний вступ України до ЄС матиме вплив на французьких аграріїв. Про це вона написала у X ввечері 7 жовтня. Цитата: «Якщо Україна вступить до ЄС, ми першими програли під двома шляхами. Ми не лише зіткнулися б із жорсткою недобросовісною конкуренцією, але частка бюджету за спільну аграрною політикою, що виявляється на французьке сільське господарство, також значно зменшилося б», написала Ле Пен. Україна, пише Ле Монд, заявила в середу, що виступатиме проти обмежень на експорт сільськогосподарської продукції в межах процесу вступу до ЄС, тоді як Брюссель пропонує такі запобіжні заходи, щоб розвіяти занепокоєння 27 країн-членів, зокрема Франції. Сільське господарство, як зазначається, є головним предметом суперечок в прагненні України вступити до ЄС. Багато країн, включаючи Францію та Польщу, стурбовані наслідками масованого напливу української пшениці на ринки та хочуть захистити європейських фермерів. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 10-ту ранкову годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовження максимально 24 градуси тепла, вітер південно-західний до 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, переважно сонячно і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 15, в день така ж температура, західний вітер 12 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, завтра мінлива хмарність, у першій половині дня можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Мебла фабрика «Арбор Древ» запрошує на роботу столярів-фрезерувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих та начальника цеху з досвідом роботи. Висока зарплата, зручний графік та компенсуємо доїзд. Телефон 093-445-1109, місто Шептицький, вулиця Бічна, промислова, 35. «Реніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з реніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя. При Львівській трасі телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад-порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Парад-порад продовжує наш ранковий ефір. Ми доволі часто розповідаємо про те, як соцмережі відволікають нас від важливих речей у нашому житті, але без соцмереж важко уявити повсякденне існування. Виявляється, що можна налаштувати свою стрічку так, яка не буде забирати надто багато часу. Здається, що кілька хвилин у соцмережах допомагають відволіктися, але іноді після них стає ще тривожніше. Психологи радять не обов'язково видаляти соцмережі, а переглянути власну стрічку та спосіб її використання. Доволі часто 5 хвилин в телефоні легко перетворюється на півгодини, особливо коли стрічка одна за одною підкидає тривожні новини, конфлікти, катастрофи, суперечки. Начебто людина просто відпочиває, але після такого відпочинку може залишитись відчуття напруги та втоми. Повністю відмовлятися від соцмереж не обов'язково. Один з варіантів – зробити стрічку більш комфортною для себе. Тобто не просто бездумно гортати все підряд, а звертати увагу на те, який контент ви дивитесь і як почуваєтесь після нього. Стрічку можна поступово змінити. Алгоритми соцмереж враховують поведінку користувача. Якщо ви довго дивитесь певні відео, читаєте публікації, реагуєте на них або регулярно повертаєтесь до конкретних акаунтів, подібного контенту буде ставати все більше. Тому стрічку можна поступово переналаштувати. Не цікаві або дратівливі публікації варто приховувати від небажаних акаунтів, підписуватись, а натомість шукати сторінки з теми, які справді приємно переглядати. Це можуть бути гумористичні відео, кулінарія, музика, подорожі, творчість, тварини або будь-який інший контент, який допомагає вам перемикатись. Водночас важливо стежити за власною реакцією. Якщо після кількох хвилин у соцмережах ви відчуваєте спокій і можете без проблем відкласти телефон, такий контент справді може працювати на коротке переключення. А якщо після скролінгу з'являється у вас роздратування, заздрість, тривога або відчуття, що все навколо погано, варто переглянути, що саме ви регулярно дивитесь у своєму смартфоні і як на це реагуєте.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набирати? Як з колегами подружитися і з рідними не сваритися? Парад-порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
8: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ранковий ефір. І сьогодні гурт НМК презентують новий сингл під назвою «Гріх». Проект створено у співпраці із Державною спеціальною службою транспорту Міністерства оборони України за участю концертного військового оркестру 194-ї окремої понтонно-мостової бригади. Музику до пісні створив Олег Фагот, автор тексту Олександр Фозі. «Гріх» – це рефлексія на виклики війни, фальш та виснаження. Приспів, що дав пісні назву, стає лейтмотивом усієї історії. У світі, де людська підлість трапляється частіше, ніж хотілося б, саме відданість братів менших нагадує, якою має бути справжня вірність. Фозі каже, ця історія про безумовну вірність і контраст між людським цинізмом та відданістю тварин, які щодня рятують життя на лінії фронту разом із нашими військовими. А в основі кліпу лягла реальна історія сапера 711-ї окремої бригади розмінування Ернеста та його собаки Луни. Під час розмінування деокупованих територій Харківщини Ернест побачив собаку серед мінних загорожень, залишених ворогом, і забрав її з небезпечного місця. Відтоді вони і нерозлучні. Як каже Олег Фагот Михалюта, запам'яталися втомлені хлопці, які саме в той час займалися розмінуванням на Харківщині, та мокра земля, по якій нам доводилось ходити, по якій їздили машини розмінування. Пам'ятаю, тоді був дуже красивий світанок і віра в те, що Україну колись повністю розмінують та звільнять від залишків війни.

прем'єра нової пісні. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

маски не прокльону, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

0: світла. Вели у Києві та низці областей. Шатареф ведуть перемовини про можливе відновлення північних потоків. Україна та Молдова випереджають Грузію лише за негативними показниками, каже прем'єр Грузії. Далі про це детальніше. В Україні зранку 8 жовтня знову розпочалися екстрені відключення електроенергії, їх видно в Києві та низці областей. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК та обленерго в регіонах. Київ за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Під час відключень графіки не діють. Київська область за рішенням «Укренерго» у Броварському, Бучанському та Бориспільському районах запроваджені екстрені відключення. В Чернігівській області також застосовано 10 черг графіка. За даними «Укренерго», 8 жовтня з 0 до 12 діють графіки відключення електроенергії у частині регіонів. Високопосадовці Росії та США, зокрема спецпосланець США Джаред Кушнер, провели перемовини щодо залучення американського інвестора до газопроводів Nord Stream, якими до вторгнення РФ в Україну постачався газ до Німеччини. Про це повідомляє Reuters за словами співрозмовникам. У перемовинах брали участь радник диктатора Путіна Дмитрієв та зять президента США Трампа Кушнер. Як зазначається, Кушнер, який прагне досягти перемир'я між Росією та Україною, вважає, що ведення бізнесу є центральним елементом відновлення миру, і така угода дозволила б американським інвесторам отримати прибуток від постачання енергоносіїв до Європи після завершення війни. Дмитрієв і Кушнер зустрічалися в Москві та Нью-Йорку протягом останніх тижнів. За інформацією двох співрозмовників, незрозуміло, наскільки детально вони обговорювали «Північний потік», однак це питання залишається на порядку денному. Будь-які угоди Росія має укладати із Міжнародною корпорацією фінансування розвитку США та Міністерством фінансів. Вони мають виносити користь американським платникам податків. У виданні нагадали, що Дмитрієв, який виступав за відновлення продажу російського газу Німеччині, минулого місяця зустрічався із представниками Міністерства енергетики та фінансів США, щоб обговорити потенційні енергетичні ініціативи між США та Росією. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна та Молдова випереджають Грузію лише за негативними показниками. Так він прокоментував рішення Єврокомісії щодо підготовчих документів до розширення ЄС, пише грузинське видання Sova News. За інформацією видання, Єврокомісія вже затвердила підготовчі документи до розширення, що стосуються 4 країн-кандидатів – України, Молдови, Албанії та Чорногорії. Водночас Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Грузія залишається кандидатом лише на папері. Вона також сказала, що хотіла бачити країну на тому ж рівні, на якому знаходяться зараз Молдова та Україна. Це все у випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні продовження максимально 24 градуси, південно-західний вітер 11 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно. Завтра п'ятниця, вранці 15, тепла, в день така ж температура протримається, західний вітер до 12 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, завтра мілива хмарність, у першій половині дня можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Програма «Ти диво» в нашому ранковому ефірі, у котрій ми розповідаємо цікаві ініціативи волонтерів в Україні. Сьогодні розповімо про дуже цікаву ініціативу під назвою «Благодійний ярмарок «Квіти для глицарів», які провели волонтери на Житомирщині у селищі Малина. Власне, на цьому ярмарку квіти для лицарів продавали декоративні та садові рослини. Виручені кошти організатори планують передати на закупівлю зарядних станцій для українських військових. Про це розповідає співорганізаторка ярмарку, директора Малинської районної благодійної організації «Захист дітей Чорнобиля» Людмила Штуль. За її словами, до ярмарку долучилися близько 50 учасників, як постійні, так і нові продавці рослин. Серед відвідувачів – місцеві жителі, які знають про ярмарок і приходять саме за тими саджанцями і рослинами, які не завжди можна знайти у звичайному продажу. Підготовка триває місяць. До неї долучилися як член нашої організації, так і ті, хто хоче продати рослинку чи випічку та задонатити для військових. І сьогодні у нас можна придбати не лише рослини, а й випити нашого авторського чаю, глінтвейну, скуштувати гарбузової каші, взяти участь у майстер-класі із ручного ткацтва, розповідає волонтерка. Ярмарок «Квіти для лицарів» проводять двічі на рік, навесні та восени. Альона Павленко із сином Едріаном вдруге взяли участь у ярмарку на запрошення організаторів. Покупцям вони пропонують пиріжки, пончики, рафаелки, печені яблука та желе. За день це все приготували, розповідає волонтерка, демонструючи свої твори. Традиційно на ярмарку проводять безпрограшну благодійну лотерею, яку починають у форматі онлайн напередодні ярмарку, а продовжують вже безпосередньо під час заходу. Усі учасники також розігрують суперпризи цього разу. Серед суперпризів – романтична вечеря на двох, настільна гра, менеджер для підлітків, термос та фотосесія, розповідає співорганізаторка ярмарку Жанна Терещенко. Місцева жителька Катерина придбала на ярмарку бегонію. Купила таку, як хотіла. Я не волонтер, але хлопцям допомагаю постійно. В'яжу, купую шкарпетки, зварила 16 літрів варення. Чи можу, тим допомагаю, розповідає жінка. Відвідувачка ярмарку Ольга приїхала із села Владівка, що за 35 кілометрів від Малина. Про захід Ольга дізналась напередодні. До міста дісталася разом із знайомим. Каже, я не можу пропустити цей ярмарок, і купила квитки без програшної лотереї. Жителька села Остинівка Алла цього дня продавала на ринку молочні продукти. Зі слів Алли, у війську зараз служить її син та зять, тому вона розуміє про необхідність таких благодійних заходів. І каже, треба підтримувати наших хлопців, і організаторам велика вдячність за роботу. Такі заходи дійсно потрібні, розповідає Алла. І у підсумку, як розповідає організаторка цієї ярмарки, були виручені гроші, це 35 тисяч гривень. Організатори планують передати на закупівлю зарядних станцій для українських військових.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Регіональні новини.
1: 8 жовтня, четвер, 12 година. Попереду випуск новин, коротко про головне у Шептицькій громаді. Сьогодні день жалоби за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. Завтра Великомосівська громада зустрічає на щиті жителя села Волиця Володимира Санюка. Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Сигнал повітряна тривога звучатиме залежно від характеру загрози на жовтий, червоний рівні. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення щодо організації спецпогашення марки. Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки свого знайомого 50 тисяч гривень. Завершився етап конкурсу «Чисте довкілля річки Бух» для шкіл Добротівської, Шептицької та Сокальської громад. Та у Соснівці завтра проходитиме п'ятий турнір пам'яті Олега Галушки. Трохи більше за декілька секунд. У жалобі за 35-річним Євгенієм Горожанкіним захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 25-му році отримав важке поранення, через яке у лютому 26-го

свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня 25 року захисник вважався зниклим безвісти. У родини весь час залишалася надія на добру звістку, та, на жаль, отримали сповіщення про загибель. У п'ятницю, 9 жовтня о 13-й, на центральній площі міста Великі Мости відбудеться зустріч воїна, який додому повертається на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямує до села Волиця, де траурна процесія вирушить до рідного дому захисника, після чого відбудеться чин поховання у церкві Преображення Господнього села Двірці. В зв'язку із зустрічю та похованню героя Великомостівській громаді буде оголошено День жалоби. Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої бригади. У межах зустрічі військові висловили вдячність територіальній громаді за субвенцію з місцевого бюджету, надану у 26-му році для потреб бригади. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю та можливі напрямки підтримки. Важливо й надалі підтримувати постійний зв'язок з військовими, враховувати їхні актуальні потреби та спільно визначати можливості для подальшої допомоги. Водночас Радехівська міська рада дякує військовослужбовцям 125-ї окремої механізованої бригади за службу, мужність і захист України. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися в нашому районі. Сокальщина провела останню земну дорогу захисника Ігоря Сташишина. Студенти Сокальського професійного ліцею організували ярмарок, де зібрали понад 38 тисяч гривень для ЗСУ. З наступного тижня на Львівщині запроваджують новий порядок оповіщення населення про загрози стосуванням засобів повітряного нападу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники в Шептицькому районі здійснили два виїзди у село Нестаничі, продовжують гасити торф у селі Гадківка. Сталася пожежа господарської дерев'яної будівлі, критою черепицею, розміром 3 на 6 метри. Будівля була охоплена вогнем по всій площі. Депутати Сокальської міської ради на одній сесії проголосували за звернення, яке надійшло від депутата Олега Грицишина за проєктом рішення ради, адресоване генеральному директору акціонарного товариства «Укрпошті» щодо організації спеціального погашення марки. Також пропонувалося розробити та затвердити дизайн штемпелів, залучити художників. Сам автор звернення був відсутній на засіданні. Міському голові ідея сподобалась, але не всі депутати з цим погодились. Для прикладу, депутат Роман Шевчук із обуренням прийняв таку ініціативу. Більш розширено слухайте о 17-й. Поліцейські затримали зловмисника, який викрав з банківської карти знайомого 50 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, 22 серпня в місті Великі Мости Шептицького району фігурант, 30-річний житель Чернівецької області, взяв у знайомого банківську карту для придбання товарів, після чого мав повернути її власнику. Однак не зробив цього, зняв з карти 30 тисяч гривень. Через 3,5 години зловмисник зняв з карти потерпілого ще 20 тисяч. Викраденими грошовими коштами фігурант розпорядився на власний розсуд. Зловмисник затриманий в порядку статті 615 КК України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в вчиненні кримінального правопорушення. В районі завершився початковий етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг. Наше здорове майбутнє» для дітей 6-8 класів із шкіл Добротвірської, Кам'янкобузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. У військової мови участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь. Як повідомляє джерело, журі перевірило надіслані конкурсні роботи та визначило до відбору 5 відео фіналістів, які будуть розміщені на сторінці проєкту для голосування з 20 жовтня до 2 листопада. Вже за результатами цього голосування буде обрано призерів конкурсу. Організатором конкурсу виступила Добротвірська селищна рада. Конкурс проводиться в рамках проєкту «Чистий Буг». Співпраця гміни Дорогчин та Добротвірської громади для захисту біорозманіття долини Бугу, що фінансується у межах програми «Next Польща Україна 21-27». Щосуботи о 9-й годині сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська, Святих Петра і Павла приєднатися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадування усім нам, якою ціною вибореться наша свобода та цілість.

Місць України. Завтра, 9 жовтня, в Соснівці відбудеться п'ятий турнір із футболу пам'яті Олега Галушки. Голови правління «СКЗахід». Футбольні поєдинки розпочнуться о 10-й годині на стадіоні Соснівської гімназії номер 7. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спортивної події та разом вшанувати пам'ять Олега Галушки. На цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 25 градусів тепла, вітер південний 10 метрів на секунду, тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 35%, сонячно без опадів п'ятниця, завтра плюс 15 пануватиме, вітер західний 12 метрів на секунду, тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, завтра хмарно, у першій половині дня незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. У нашому ефірі можливість привітати обідня. Долучайтеся в Facebook Сокаль FM, наша радійна сторінка 068-20-24-697. До Viber і Telegram. Вітальний дует в очікуванні на обідні побажання і теплі привіти.

0: нашому ефірі оголошення до вас шува. Інформація звучить на правах реклами. Меблева фабрика «Арбор Древ» запрошує на роботу столярів-фрезерувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих та начальника цеху з досвідом роботи. Висока зарплата, зручний графік, компенсуємо доїзд, телефон 093-445-1109, 093-445-1109. Місто Шептицький, вулиця Бічна, Промислова, 35. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мисокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Радіо Афіша.
2: Можна закохатися, мадам. Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго людям на здоров'я триває в нашому обідньому ефірі. Можливість привітати, разом пригадуємо приводи для свята. Отже, 8 жовтня в Україні святкують День юриста. Свято було встановлено указом президента України у 1997 році на підтримку ініціативи юридичної спільноти. Цей день покликаний підкреслити важливість професії юриста, адже її представники сприяють захисту прав і свобод громадян, утвердженню законності та справедливості, розвитку правової держави. Так ось, сьогодні Всесвітній день зору припадає він на 2 четвер жовтня. Головна мета цього дня – нагадати про важливість регулярної перевірки зору, своєчасного виявлення захворювань очей та доступності офтальмологічної допомоги. Щодо доволі цікавих свят, то сьогодні свято для усіх тих, хто полюбляє позашляховики. 8 жовтня святкують Міжнародний день бездоріжжя. Цього дня любителі позашляховиків, квадроциклів, мотоциклів та іншої позашляхової техніки вирушають на маршрути складною місцевістю, беруть участь у тематичних зустрічах і діляться своїми подорожами. Не також є нагодою нагадати про безпечне відповідальне водіння, повагу до природи та необхідність користуватися дозволеними маршрутами, щоб активний відпочинок не завдавав шкоди довкіллю. Отже, щоб вшанувати свято, якщо ваш транспортний засіб обладнаний повним приводом, можете підключати додаткову вість сміливо, власне, сьогодні обирайте свято, яке припадає вам до душі. Вітайте в нашому обідньому ефірі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Дякую людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

Доброго дня, здоров'я тебе на нашому підійму ефірі. Можливість привітати, долучатися до нас і у Фейсбуці, зокрема, в наша радійна сторінка. Вітаю, залишайте у приватних повідомленнях в месенджерах 0682 024 697. За цим номером дует, вітаю.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Зеленський анонсував важливі перемовини з партнерами. Перспектив для перемовного врегулювання війни РФ проти України немає. Стверджує Рубіо, Південна Корея заявила про відкликання посла з України на тлі ситуації з полоненими КНДР. Далі про це детальніше. Сьогодні та завтра, 8 і 9 жовтня, будуть важливі перемовини із партнерами.

0: 15 людей, зокрема 5-річну дитину, написав при цьому Зеленський. Він висловив вдячність партнерам, які не промовчали вчора про російські злочини. Але важливо, що підтримка на словах набула конкретних форм і нових оборонних пакетах для українського захисту, постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції перехоплювачів. Все це фактично працює на збереження щодня життів, казав Зеленський. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України зайшла у стратегічний глухий кут, а перспектив перемовного врегулювання наразі не видно. На жаль, схоже, що війна триватиме вже 5-й рік, хоча початковий план був іншим. Не думаю, що таким був задум Путіна щодо цієї війни, тож усе пішло не за його сценарієм. І зараз, на жаль, ситуація нагадує стратегічний глухий кут, що є небезпечним явищем. Вихід із стратегічного глухого кута можливий лише двома шляхами: через укладення угоди шляхом перемовин або через ескалацію з боку однієї чи обох сторін, що зрештою може вийти за межі початкового конфлікту. Наразі перспектив для врегулювання шляхом перемовин не спостерігається, заявив Рубіо. Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило в четвер, що відкличе свого посла в Україні на тлі дипломатичної суперечки щодо розкриття інформації про переміщення двох північнокорейських військовополонених до Сеула, повідомило агентство Йонхап. Уряд Сеула вимагає офіційного пояснення та вибачень через інцидент щодо полоненими КНДР. Міністр закордонних справ України Чо Хьон заявив вівторок, що отримав повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сабіги, яке містило вибачення, але не виправдало очікувань Сеула, що сказав, що уряд має намір вжити рішучих заходів. Уряд вирішив відкликати свого посла в Україні до Сеула, йдеться в прес-релізі МЗС Південної Кореї. Ми сподіваємося, що різні питання між двома країнами будуть вирішені гладко, і ми продовжимо консультації з українською стороною з цією метою, додали в МЗС країни. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день 25 градусів тепла, ввечері плюс 19. Південний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно і без опадів. П'ятниця, завтра продовження 15 градусів, вітер західний 12 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 60%, у першій половині дня можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про використання сучасних технологій у збройних конфліктах. Сьогодні ми розповімо про те, як НАТО готує теорію перемоги з дронами та щит для відбивання російської атаки. Головний військовий командувач НАТО працює над стратегією досягнення швидкої перемоги проти російської атаки на східному фланзі Альянсу з особливим акцентом на інтеграцію нових оборонних технологій, таких як дрони та щит, пише Bloomberg. Документ під назвою «Теорія перемоги», яким видання ознайомилось у несекретній формі, буде представлений Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Олексусом Рінкевичем в Польщі 12 жовтня на тлі загострення напруженості між НАТО та Росією. Він має на меті пояснити, як Альянс реагуватиме на можливе вторгнення на територію НАТО, за словами високопосадовців та дипломатів, знайомих з цим питанням. Нещодавно з'явилося багато повідомлень про те, що Москва розглядає такі дії, пише видання. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до конвенційної атаки на Альянс, але Європа повинна бути готова до стійких гібридних атак. Прес-секретар Гринкевича, полковник Мартін О'Доннелл, відмовився обговорювати деталі плану, але наголосив, що він є оборонним. Теорія перемоги Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО проста – зберегти перевагу НАТО, враховуючи нестабільну та складну глобальну безпекову ситуацію. Хоча загальні положення принципів ведення війни НАТО відомі, відкрите спілкування про них трапляється рідко, зазначає видання. Стратегія наполягає на оборонному характері НАТО та уникненні ненавмисних провокацій, водночас чітко згадуючи необхідність колективної протидії гібридним загрозам, агресивним діям нижче порогу конфлікту як частини стримування. Отримавши свободи маневру, НАТО прагне знищити вороже командування та управління із метою швидкого та перевантаження розгрому російських сил, йдеться в публікації. Союзники по НАТО, особливо в Європі, значно збільшили витрати на оборону і виникла напруженість щодо того, як розставити пріоритети між конвенційною зброєю. У межах цієї анкети США запитали, чи мають союзники ще сили, які можна було б виділити НАТО для оборонних планів Гринкевича, зазначає видання. У будь-якому разі провідна роль у цьому протистоянні майбутнього відводиться штучному інтелекту та сучасним дронам, оснащених ним.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що ти знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні ми послухаємо думки військових експертів. Чи можуть прискорити кінець війни в Україні ракетні удари по Москві? Перелам у війні в Україні на користь нашої країни можливий за певних умов, і далеко не останню роль становлять подальші удари по Москві. Такої думки останнім часом притримується низка військових експертів. Чи дійсно удари по столиці країни-агресорки здатні певним чином змінити хід війни? І наскільки можливе продовження таких атак з огляду на наявність щільної російської ППО? Про це розмірковують військові аналітики. Нещодавно була така атака по Підмосков'ю та Москві. Були атаковані об'єкти, які мали відношення до паливної інфраструктури, яка забезпечує російські війська. І такі атаки, безумовно, будуть. І атаки на Москву точно будуть, каже Олександр Мусієнко, військовий аналітик, і продовжує. Варто пояснити, чому вперше Москва, довкола неї зосереджена значна кількість об'єктів, які важливі для ухвалення рішень щодо війни. Це командні пункти, центри зв'язку, що дуже важливо. Друге – це об'єкти ВПК, а також інфраструктури військової, наприклад, комплекс «Жуковський», який займається інноваціями у технологіях виробництва ракети БПЛА. Наступний фактор – це демонстрація наших спроможностей і можливостей. Ми показуємо, що маємо здатність. Тому, якщо Росія не припинятиме цю війну, то буде летіти по Москві. Третє, ми повинні в тому числі здійснювати тиск на ворога, використовувати елементи психологічної війни для того, щоб там населення бачило наслідки для них. Щоб внутрішній тиск так званих еліт навколо Путіна зростав щодо припинення війни і плюс для підтримки нашого бойового духу. Це важливо, тому такі атаки будуть і можна сказати, що вони плануються. Чому ж ударів по Москві вкрай мало? Є складнощі, оскільки є зосередження російської системи ППО. Але згадаємо ситуацію 24-го року, навіть першої половини 25-го, коли наші засоби навіть долітали до Москви і не могли пробити оборону. У 26-му ситуація вже змінюється. І експерти наводять приклади. Сама московська влада визнає, що у них доволі часто працює ППО. Закривається повітряний простір для цивільної авіації, летять БПЛА. Потрібно працювати на те, що, по-перше, перевантажувати ППО довкола Москви і продовжувати роботу по ураженню радарів і систем ППО загалом на шляху до Кремля. Третє – це комплексні атаки, тобто використання ракет та дронів різних типів, зокрема дронів-приманок. Задатися ціллю, протягом місяця атакувати, скерувати 70% у бік московського регіону. Тоді, думаю, результати будуть, сподіваюсь, не дуже довго доведеться зачекати застосування українських балістичних ракет, резюмує військовий експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: 101 FM.
2: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 8 жовтня на календарі, 15 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія вдарила по Сумах з далекобійної артилерії і вбила людину. Серед поранених – діти. Україна та Румунія відкрили новий пункт пропуску через Тису. Та Британія у новий дизайн банкнот на фунтах зобразять жмелів, їжаків та інших тварин. Про це далі у випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Росія в день 8 жовтня вдарила по Сумах попередньо далекобійною артилерією. Загинула людина, відомо про ще 4 постраждалих, серед яких 2 дітей. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Одна людина загинула, ще 4 поранені внаслідок російського удару по Сумах. Серед постраждалих 2 дітей, написав Григоров у соцмережах. З його слів, попередньо їхні ушкодження неважкі, поранені 2 дорослих, один із них перебуває у тяжкому стані, додав він. Голова Сумської МВА Сергій Кривошенко уточнив, що внаслідок обстрілу промзона з далекобійної зброї у Ковпаківському районі міста один чоловік загинув та 4 поранених, серед яких 2 12-річні хлопчики. Один чоловік перебуває у важкому стані, діти отримали медичну допомогу в лікарні та продовжують лікуватися амбулаторно. Росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, ворог застосував далекобійну реактивну артилерію. По обласному центру випустили 4 снаряди, вказав голова ОВА. Усі

0: побудували пункт пропуску та новий мостовий перехід через Тису, який з'єднав дві країни. Відкриття нового пункту пропуску – це конкретний результат нашої системної роботи з розвитку західного кордону для Закарпаття. Це додатковий маршрут до Румунії. А для всієї транспортної системи ще одна можливість – перерозподіляти потоки та зменшувати навантаження на діючі пункти пропуску. Особливо важливо, що ми продовжуємо розвивати прикордонну інфраструктуру навіть під час війни. Наступний етап – створення та повноцінного пункту пропуску для вантажних автомобілів та автобусів, повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Зазначається, що це лише перший етап, розвиток пункту пропуску продовжиться. Після завершення повноцінного будівництва тут зможуть оформлювати до 400 вантажівок та 50 автобусів на добу.
1: До подій у світі.
0: Банк Англії визначив 4 види тварин, які стануть центральними зображеннями на новій серії банкнот. Їх обрали під час громадського голосування, про це повідомляється на сайті Bank of England. На банкнотах наступної серії з'являться сипуха, джміль, земляний, звичайний їжак та атлантичний тупик. Кожна тварина стане центральним елементом дизайну однієї з банкнот різного номіналу. Вибір зробили на основі голосування, у якому взяли участь майже 500 тисяч людей. Жителі обрали зі списку, сформованого експертами з дикої природи. Сипуха, джміль, земляний та їжак стали беззаперечними лідерами у своїх категоріях. Водночас атлантичного тупика обрали, щоб додати різноманітності та представити морську фауну узбережжя країни. Хоча в загальному рейтингу були тварини, які набрали більше голосів. У банку зазначають, що процес розробки, тестування та друку банкнот триватиме кілька років. Перші портрети історичних постатей з'явилися на британських грошах у 1970-х році. Нова серія збереже традицію, на банкнотах також залишаться портрети чинного монарха. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 24 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 743 міліметри ртутного стовпчика. А вологість повітря становить 38%. Вітер південний – близько 5 метрів за секунду. Отож, сьогодні у четвер, 8 жовтня, у Сокалі зберігається тепла та переважно суха погода, небо малохмарне із проясненням. Опадів у цей день синоптики не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 9 жовтня, погода помітно зміниться. Небо затягуватиметься хмарами, а місцями очікуються короткочасні дощі. Вночі температура повітря опуститься до плюс 7 градусів, а в день повітря прогріється лише до плюс 16 градусів Цельсія. Вітер західний з поривами до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск орієнтовно 744 міліметри ртутного стовпчика. Тож сьогодні маємо ще теплий сонячний день, а вже завтра температура відчутно знизиться, побільше хмар і не обійдеться без дощу. А ми бажаємо вам гарного дня, тепла і чудового настрою, незалежно від погоди за вікном.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг,
2: взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозами експертів щодо подій України і світу. Сьогодні говоритимемо про мости Києва. Чи витримують мости удари РФ і що буде, якщо розрізати ванти? Експерт оцінив ризики. Якщо росіяни поставлять собі за мету суттєво пошкодити кожен міст у Києві, далі має виникнути питання доцільності. Чого вони цим досягнуть? Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК «Україна» експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов. На питання, наскільки прицільно б'є РФ по мостах, фахівець визнає: «Насправді мене досі шокує, як ворог може так прицільно бити». Він пояснив, що потрапити у конкретне сполучення, де балка лежить на опорі, дуже складно навіть для сучасної зброї. Можливо, дійсно росіяни мають ретранслятори, як заявляють деякі наші експерти, зауважив Беспалов. Чи зруйнується міст, якщо розрізати ванти? Навіть якщо ворогу вдасться розрізати ванти, тобто троси, це не обов'язково означає, що міст зруйнований, наголосив експерт. Він пояснив, що у вантових мостів є певні запаси. Тобто навіть якщо всі троси пошкоджені, міст фактично можна зробити балковим. Якщо поставити додаткові опори в Дніпро. Це те, що зараз роблять із мостом метро. Так, такі опори підтримують атаку, пояснив Беспалов. Інший приклад, який він навів – Подільський міст, який раніше був на опорах, а зараз висить на вантах. Також за необхідності подібні опори можна поставити і під Південний міст, зауважив спеціаліст. Це, за його словами, звузить суднохідну частину, але дозволить конструкції триматися. Навіщо ж насправді ворог атакує столичні мости, розповідає далі експерт. Якщо росіяни поставлять собі за мету суттєво пошкодити кожен міст, то, думаю, у них є розуміння, скільки треба витратити ракет. Але далі для них має виникнути питання доцільності, чого вони досягнуть, розповів Беспалов. Він додав, що в цілому не називав би це атаками. Це терористичні акти, бо атака має якийсь військовий сенс, а мости – це не військовий об'єкт, пояснив експерт. На його думку, насправді у росіян немає на меті зруйнувати міст. Вони розуміють, що кількома шахедами такі мости не знищать, наголосив Беспалов. Тому реальні цілі, за його словами, паралізувати рух, налякати населення та зробити так, щоб українці обстежували і закривали мости, не користувалися ними. Їм для цього не обов'язково перерізати ванти, достатньо бити в певних точках мосту. І це битиме по транспортній системі, а як наслідок – по економіці, констатував фахівець. Насамкінець він нагадав, що транспорт відіграє важливу роль у спроможності бізнесу працювати, створювати валовий регіональний продукт і платити податки. Таким була випуск експертної платформи в ефірі Радіо Сокаля. Більше інформації чекайте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: наче дощ. Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 4-8 жовтня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Зеленський анонсував переговори делегації України та США. За екс-заступницю керівника Офісу президента Мудру внесли всі 20 мільйонів гривень застави для виходу з СІЗО. Та ЄС продовжив ще на рік санкції проти РФ за гібридні атаки. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: Делегація України знову зустрінеться з американськими представниками. Переговори пройдуть у США 9 та 10 жовтня. Про це повідомляють із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Зеленський анонсував зустріч переговірників з боку України з американською стороною у п'ятницю та суботу. Вони закликатимуть США посилити тиск на Росію. Не можна з одного боку вести переговори з росіянами щодо майбутніх економічних проєктів, а з іншого боку говорити, що ми опинилися в якомусь дипломатичному глухому куті, сказав Зеленський під час візиту до Прилуки разом з головою МЗС Британії Едом Мілібендом. Нагадаємо, що вчора РФ завдала по місту смертоносного удару, загинули 22 людини, у тому числі 5 дітей. Президент запропонував США закрити всю економіку Росії та зашити її рота. Не годуйте їх своїми продажами, накладіть санкції на їхню зброю, каже Зеленський. Також президент зазначив, що Сполучені Штати Америки повинні підняти градус такими кроками, як санкції, фінансова допомога, окрема допомога для ППО України. І такими кроками показати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемовин, каже президент Зеленський. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру у четвер, 8 жовтня, внесли повну суму застави у 20 мільйонів гривень. Раніше захист Мудрої просив зменшити заставу до 12,5.

0: справи Мідас. На записах розмови ця людина фігурує під ім'ям Герман. Сума застави при цьому збігається з розміром застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Зазначимо, у день оголошення підозри президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента. Судовий розгляд щодо Мудрої розпочався 21 серпня, наступні засідання відбулися 24 та 25 серпня. На старті процесу захист просив проводити слухання у закритому режимі, аргументуючи це розголошенням приватної інформації про сімейне життя підозрюваної. ВАКС не задовольнив це клопотання. Адвокати також просили відкласти засідання на тиждень через погіршення стану здоров'я Мудрої. Суд частково врахував це прохання та переніс виступ сторони захисту на 24 серпня. Після цього 25 серпня ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас суд визнав альтернативу у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень.
1: До подій у світі.
0: Рада Європейського Союзу продовжила до 9 жовтня 2027 року санкції проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. Цитую далі. Сьогодні Рада ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік до 9 жовтня 2027 року. З огляду на триваючі та посилені гібридні дії Росії, зокрема маніпулювання інформацією та втручання за кордону проти ЄС, його держави-членів та партнерів. Обмежувальні заходи у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю Росії наразі застосовуються до 80 фізичних осіб та 20 юридичних осіб. Щодо осіб та організацій, включених до списку, застосовується заморожування активів громадянам та компаніям ЄС, заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Фізичним особам також накладено заборону на в'їзд та транзит через територію ЄС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте уже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 16-ту годину сьогоднішнього дня і бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 24 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 741 міліметр ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 35%. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Отож, сьогодні у четвер 8 жовтня у Сокалі зберігається тепла погода, небо малохмарне і з проясненнями. Опадів у цей день синоптики не прогнозують. Ну а тепер про те, що погода підготувала для нас із вами на завтра. У п'ятницю 9 жовтня вона помітно зміниться, небо затягнеться хмарами, а місцями очікується короткочасний дощ. Вночі температура повітря опуститься до плюс 7, а в день повітря прогріється лише до плюс 16 градусів Цельсія. Вітер західний з поривами до 7 метрів за секунду, а атмосферний тиск становитиме 744 міліметри ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Меблева фабрика «Арбор Древ» запрошує на роботу столярів, резервувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих та начальника цеху з досвідом роботи. Висока зарплатня, зручний графік та компенсуємо доїзд. Телефонуйте 093 445 1109. Повторюю, 093 445 1109. Місто Шептицький, вулиця Бічна Промислова, 35. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківок, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Ми продовжуємо наш ефір на радіо Сокаль, і це прем'єра нової пісні. Це програма, де нові пісні вперше звучать на хвилях радіо Сокаль. Тут ми знайомимо вас із музичними прем'єрами українських виконавців, новими іменами та свіжими композиціями. Тож залишайтеся із нами і відкривайте для себе нову музику разом і 101 FM. Можливо, саме сьогоднішня прем'єра стане тією піснею, яку ви захочете додати до свого плейлиста. Сьогодні прем'єримо новий трек «Буду сміливим» українського виконавця Шиман. У День захисників і захисниць України артист Шиман випустив проникливу композицію «Буду сміливим». Це жест глибокої шани всім українським воїнам і щира особлива присвята близькому другові виконавця, який загинув у бою. Композиція вибудована як відвертий монолог захисника до коханої людини. У ньому сплелися теплі спогади про мирне життя, туга за домом і беззастережна готовність боротися до кінця. Трек транслює ціну, яку щодня платять військові, та силу любові, яка веде крізь найтяжчі випробування. У цій пісні для мене дуже важливий момент, коли любов до конкретної людини перетворюється на щось більше. Ти захищаєш не просто територію, ти захищаєш можливість для когось жити та любити, зазначає сам артист. Для нього реліз має глибокий особистий вимір. Це не просто нова пісня, а прагнення зафіксувати пам'ять про друга і через його постать розповісти історію кожного, хто стоїть за свободу України. У музичному плані трек «Буду сміливим» поєднує сучасний саунд із живими інструментами, де драматичний розвиток куплетів органічно переходить у потужний та емоційний приспів. Трек уже доступний на всіх майданчиках. Тому слухаємо прем'єру в ефірі радіо «Сокаль». Виконавця Шиман «Буду сміливим».

0: нової пісні. Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
2: Вітаємо вас на Радіо Сокаль. І час дізнатися найцікавіше зі світу спорту. Це «Тайм-аут» – програма про спортивні події. Тут стежимо за результатами матчів, перемогами українських спортсменів та головними новинами зі спортивних арен. Тож, хто сьогодні святкує перемогу, а кому не вистачило зовсім трохи до успіху, побачимо вже за мить. Сьогодні розповімо вам про Світоліну, українську спортсменку, яка впевнено вийшла до чвертьфіналу престижного турніру у Пекіні. Українська тенісистка Аліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні в Китаї. В 1/8 фіналу 32-річна уродженка Одеси обіграла американку Ен Лі з рахунком 6-2 та 6-3. Це була друга очна зустріч тенісисток. Раніше українка перемагала суперницю на Roland Garros у 2021 році. Зазначимо, що Світоліна пропускала перше коло змагань у Пекіні, а в матчі другого раунду здобула вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою з рахунком 1-6, 6-4 та 6-2. У третьому колі Ліна обіграла представницю Греції Марію Сакарі. А у чвертьфіналі Світоліна зіграє проти китаянки Чен Ціньвень. Для Ліни це перший турнір у Пекіні від 2019 року. Три останні розіграші українка пропускала, до того змагання не проводилося. Раніше ж повідомили, що Світоліна вивела збірну України до першого в історії фіналу Кубка «Білі Джин Кінг». Таким був випуск програми «Тайм-аут», який ми розповідаємо вам про останні події у світі спорту. Залишайтеся з нами, адже спорт – це завжди емоції, боротьба і моменти, які хочеться обговорювати. Це був «Тайм-аут» на Радіо Сокаль, а більше – новин спорту дізнаєтеся у наступних випусках цієї програми.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: У Шептицькій громаді день жалоби за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. У п'ятницю Великомостівська громада зустрічатиме на щиті жителя села Вулиця Володимира Синюка 1978 року народження. Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Сигнал «Повітряна тривога» звучатиме залежно від характеру загрози на жовтий та червоні рівні. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення щодо організації спецпогашення марки. Жвирківський мостовий перехід через річку Західний Буг планують завершити у 2027 році. Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки свого знайомого 50 тисяч гривень. Завершився етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг» для шкіл Добротвірської, Шептицької та Сокальської громад. Та у Соснівці проведуть п'ятий турнір пам'яті Олега Галушки.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицька громада у жалобі за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. У церкві Святого Йосафата у четвер відбувся парастас, після якого провели чин похорону. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку зі смертю захисника України Євгенія Горожанкіна 8 жовтня у Шептицькій громаді було оголошено День жалоби. До Небесного легіону відійшов ще один герой – Олег Яценко, 1973 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Про час прибуття героя на щиті до Шептицької громади та чин поховання повідомимо додатково. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку, та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня о 13 годині на центральній площі міста Великі Мости відбудеться зустріч воїна, який додому повертається на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямує до села Вулиця, де траурна процесія вирушить до рідного дому захисника, після чого відбудеться чин поховання у церкві Преображення Господнього села Двірці. У захисника залишилася дружина, 2 доньки та 2 синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада, вся громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просять гідно провести Володимира в останню дорогу з вдячністю за його мужність, жертовність та захист України. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській громаді буде оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. У межах зустрічі військові висловили вдячність територіальній громаді за субвенцію з місцевого бюджету, надану у 2026 році для потреб їхньої бригади. Під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та можливі напрямки підтримки. Важливо і надалі підтримувати постійний зв'язок

0: тисяч гривень для ЗСУ. З наступного тижня на Львівщині запроваджуватимуть новий порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. І щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники в Шетицькому районі здійснили 2 виїзди у селі Нестаничі Радехівське МТГ. Продовжували гасити торф у селі Гатківка Сокальське МТГ. Сталася пожежа господарської дерев'яної будівлі, критої черепицею розміром 3x6 метрів. Будівля була охоплена вогнем по всій площі. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення, яке надійшло від депутата Олега Грицишина.
1: Та проєктом рішення адресоване генеральному директору акціонерного товариства «Укрпошта» щодо організації спеціального погашення. Звернення міським обранцям зачитав секретар ради Ігор Сидор.
2: Наказом Міністерства культури та стратегічної комунікації від березня 25-го року до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини включено елемент «Сокальська сорочка». Наказом, знову ж таки, Міністерства культури від 23 червня 26-го року до національного переліку елементів включено елемент традиція побутування та мистецтво створення сокальської кераміки. Відповідно, пропонується проектом рішенням звернутися до АТ «Укрпошта» з метою промоції української культури, збереження народних ремесел та фіксації цієї історичної події. Просимо вас погодити випуск безкоштовного виготовлення спеціальних художніх поштових штемпелів «Сокальська кераміка» та «Сокальська сорочка» – нематеріальна культурна спадщина України.
0: Також пропонувалося розробити та затвердити дизайн штемпелів,
1: залучити художників. Окрім того, пропонувалося, тему продовжує секретар Сокальської міської ради Ігор Сидор.
2: Погодити концепцію ескізів редакційно-художньою радою АТ «Укрпошта», включити проведення урочистої церемонії спеціального поштового погашення до календарного плану заходів АТ «Укрпошта» і дозволити проведення урочистого заходу до Дня місцевого самоврядування України 7 грудня 2026 року. Відповідно, є там клопотання від районної ради, від військової адміністрації та перелік додатків.
1: Сам автор звернення Олег Грицишин був відсутній на засіданні сесії. Міському голові ідея сподобалася, але не всі присутні з ним погодилися. Депутат Роман Шевчук з обуренням прийняв таку ініціативу.
3: Хороша ініціатива, треба підтримати. Ставлю на голосування.
4: А що за нагальне питання? Ми розглядаємося до основної адміністрації, до свого стану, який є недобудований. Оце буде важливе питання для нашої громади. Це питання не є актуальне, розвитую чіпом марку. Добре, дуже добре. Півдня писавки зелення, марка потрібна, але невже нас немає господарських питань в районі, в громаді? Давайте звернемося до голови адміністрації Козіцького, що треба терміново зробити міст. Люди не можуть виїжджати. Ну як там?
1: Нагадаємо, депутати Сокальської міської ради зверталися неодноразово до голови Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністра України з проханням відновити фінансування реконструкції мосту через річку Західний Буг у Сокалі. Будівництво нового мосту, яке тривало з 2023 року, наразі призупинене, а рух транспорту здійснюється старим аварійним мостом. У Львівській ОВА повідомили, що готовність об'єкта перевищує 80%, однак для завершення робіт необхідно скоригувати проектну кошторисну документацію та визначити остаточний обсяг фінансування. Відповідне звернення депутати підтримали на сесії міської ради.
3: На червневій сесії ми приймали звернення до обласної військової адміністрації. Зараз станом на момент того, що я розмовляю з департаментом дорожнього господарства, іде коригування і моніторинг цін.
1: Також депутати поцікавилися у головуючого. Чи відомо, що доробіть наразі до кінця 2026 року? Пропонуємо послухати пряму мову.
5: У цьому році ще буде коригування.
4: Цього не буде, не буде вступом.
3: Виїзна сесія.
5: Виїзна сесія.
1: Сокальський міський голова Сергій Касян раніше Суспільному говорив, що міст перебуває на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь», а готовність об'єкта перевищила 80%. У зверненні, яке адресували у червні, йшлося. Від лютого 2025 року через відсутність фінансування з державного та обласного бюджетів, а також наявність заборгованості за вже виконані роботи, підприємство припинило роботи з завершення реконструкції моста. Односторонній рух автотранспорту здійснюється старим аварійним мостом, що загрожує його обвалу. Під загрозою опинилося автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади з містами Львів, Шептицький, Волинською областю, а також виїзд до міжнародного пункту пропуску у Гринів-Долгобичів на українсько-польському кордоні. У цьому ж зверненні, прийнятому на 81-й сесії

0: сесії Сокальської міської ради, враховуючи вище наведене, депутати просили терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Буг в місті Сокаль Львівської області.
1: Колеги, я ставлю на голосування звернення Грицишина, так ми по мосту можемо окремо.
0: Звертаючись із листом до департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА щодо реалізації проєкту, заступник директора департаменту та начальника управління Микола Одиноцький повідомив, що наразі сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного і авторського нагляду, наукового супроводу та коригування проєктно-кошторисної документації становить більше 361,5 мільйона гривень. У департаменті повідомили, що станом на серпень на реконструкцію мосту спрямували близько 155 мільйонів гривень. На 2026 рік було передбачено більше 39 мільйонів гривень фінансування. Водночас заборгованість за виконані роботи становить 16 мільйонів гривень без урахування додаткових робіт, для яких наразі коригують проектно-кошторисну документацію. Цитую. Наразі будівельні роботи тимчасово призупинено у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, необхідність якого виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проектних рішень та врахування додаткових робіт. До завершення коригування документації, проходження експертизи та її затвердження визначити остаточну суму, необхідну для завершення проєкту, неможливо, наголосив заступник директора департаменту та начальник управління Микола Одиноцький. Натомість депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення даного прохання. Тим часом на сесії.
1: Роман Миколаївич, у вас є пропозиція по мосту. Давайте.
2: Сергій Васильович, в даний час, якщо ми будемо йти шляхом, що там півтора мільйона і вище, то всі мають оцінка тих об'єктів, то вони цього не зроблять. Але нам потрібно дамін зробити.
3: Аварійна ситуація. Їдуть машини, хвилина мовчання. Там грузова машина, автобус, все стоїть на мості. Розумієте?
1: Постійні мої зустрічі, з ким я спілкувався, Занула, Гучко, Горис, Козицький останній раз був в Сокалі. У цьому ліцеї перше питання я прийшов, я йому сказав тоді відповідним чином за ці питання. Департамент знає, департамент мені останній раз відповів, що проводять моніторинг.
0: Через численні звернення, які були надіслані до Львівської ОДА, депутати запропонували виїзд до Львова, щоб їх почули.
3: Давайте робимо міцне засідання сесії під царя адміністрації.
4: Дайте оформимо це звернення від депутатів, підтримаємо його і оформимо, підготуйте виїзне засідання, чим пошвидше. Їхати туди. А що ми боїмося? Кого ми хочемо?
3: Не йде будівництво Кузицького зробити таке виїзне засідання з телебачення. Казати всюди, що там будівництво йде, а моста будівництво не йде.
1: Але Ігор Володимирович, і там потрібно будівництво.
0: Як повідомили у департаменті дорожнього господарства, для відкриття руху новим мостом необхідно виконати гідроізоляцію, заасфальтувати міст і підходи до нього, встановити бар'єрне і перильне огородження, облаштувати тротуари, систему освітлення, дорожні знаки та нанести розмітку. Крім того, для повного завершення реконструкції потрібно завершити перенесення мереж водопостачання, зв'язку та газопостачання, укріпити укоси габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні споруди та розібрати старий міст. Лише після виконання цих робіт об'єкт зможуть ввести в експлуатацію.
5: Давайте тоді таким чином зроблення, що обласна адміністрація військова не реагує на ці всі речі. У нас є сьогодні новий прем'єр-міністр. Давайте підготуємо звернення на прем'єр-міністра.
1: Я пропоную більш реалістично звернутися до нового прем'єр-міністра, прийняти таке рішення. Давайте проголосуємо, а редакційно ми справимо. Погоджуюсь. Колеги, ставлю на голосування звернення до прем'єр-міністра України з приводу завершення реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг. Я абсолютно погоджуюся з вами, що це треба робити. За 19 рішення прийнято.
0: Водночас на крайній 83-й сесії Сокальської міської ради депутати знову повернулися до цього питання щодо завершення робіт на даному об'єкті. Міський голова Сергій Касян дав чітку відповідь, яка надійшла йому.
6: Міст буде завершений в слідуючому 27-му році. Бо передбачається в проєкті обласного бюджету 120 мільйонів гривень. Станом на сьогодні борг, заборгованість перед підрядною організацією автомагістраль Південь повністю ліквідовано, зі слів департаменту дорожнього господарства. В цьому році він не буде
0: Наголосимо, що за результатами обстеження, проведеного фахівцями Національного університету Львівська політехніка, технічний стан мосту оцінили у 37,8 балів. Аби слухачеві було більш зрозуміло критерія балів, роз'яснюємо. Під час обстеження мосту за спеціальною математичною моделлю розраховується комплексний індекс технічного стану споруди. Якщо цей показник падає нижче, ніж 39 балів, споруда автоматично класифікується як стан номер 5 – непрацездатний. Згідно із цим стандартом мостових споруд, одиничка – це справний, далі – роботоздатний, обмежено роботоздатний, обмежено працездатний і п'ятірка – це непрацездатний. Саме таким був визнаний діючий міст через річку Західний Буг. За даними департаменту, відновити будівельні роботи зможуть після погашення заборгованості за виконані роботи та завершення коригування проектно-кошторисної документації.
7: Продовжуємо випуск новин.
0: Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки знайомого 50 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники їхніх служб відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як попередньо встановили правоохоронці, 22 серпня у місті Великі Мости Шептицького району фігурант, 30-річний житель Чернівецької області, взяв у знайомого банківську картку для придбання товарів, після чого мав повернути її власнику. Однак не зробив цього, а зняв з картки 30 тисяч гривень. Через 3,5 години зловмисник зняв з картки потерпілого ще 20 тисяч гривень. Викраденими грошовими коштами фігурант розпорядився на власний розсуд. Зловмисник затриманий у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. 9 жовтня у Соснівці відбудеться 5-й турнір з футболу пам'яті Олега Галушки, голови правління СК «Захід». Футбольні поєдинки розпочнуться о 10-й годині на стадіоні Соснівської гімназії номер 7. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спортивної події та разом вшанувати пам'ять Олега Галушки. Щосуботи о 9-й годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Соколь. З тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 23 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів штутного стовпчика, а вологість повітря становить 47%. Вітер південний до 4,5 метрів за секунду. Отож, сьогодні, у четвер, 8 жовтня, у Соколі зберігається тепла осіння погода, небо малохмарне із проясненням. Опадів до кінця дня синоптиків не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 9 жовтня, слід очікувати дещо іншої синоптичної картини, бо ж погода зміниться. Слід очікувати короткочасного дощу та хмарної погоди. Вночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 7 градусів Цельсія, а вдень повітря прогріється до плюс 16. Вітер західний з поривами до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри штутного стовпчика. Тож сьогодні тішимося теплом, а вже завтра будемо спостерігати дощик. Гарного всім дня і настрою, незалежно від погоди, за вікном.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Ви слухаєте переможні новини на радіо «Сокаль». Говоримо про те, що наближає нашу перемогу. Успішні дії українських військових, нові можливості української зброї та удари по військових об'єктах ворога. Про такі говоримо далі у цьому випуску, адже Сили оборони за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 уразили найбільший НПЗ в Росії. Сили оборони за допомогою далекобійних дронів уразили Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим в Росії. Все-таки вдалося прорвати російське ППО в Омську. Ударні БПЛА Сил оборони уразили Омський НПЗ, найбільший нафтопереробний завод РФ, повідомив Осінт-канал. За даними української оборонної компанії Firepoint, Омський нафтопереробний завод був уражений за допомогою далекобійних БПЛА FP-1. Омський НПЗ переробляє близько 22 мільйонів тонн нафти на рік. Продовжуємо випуск переможних новин інформацією про пункти управління, ретранслятори меж мережі та ворожі місця запуску БПЛА, які уразили Сили оборони. 7 жовтня та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Цитую далі, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі на території України. Крім того, у Чорному морі уражено ретранслятор мереж російських підрозділів. У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині українські воїни завдали ураження пунктам управління противника. Цитую далі, також у районі Очеретиного уражено склад матеріально-технічних засобів російських окупантів. У районі Верхнього Осикового Донецької області уражено польовий артилерійський склад російської армії. Робота по ключових військових цілях російських агресорів триває. Такими були переможні новини сьогодні. А ми нагадуємо, що наша сила не лише у зброї, а й у нашій єдності. Підтримуємо один одного, допомагаємо нашим захисникам і залишаємося згуртованими та не втрачаємо віри. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках програми «Переможні новини» на радіо «Сокаль». Бережіть себе та Україну!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: 101 FM. Radio Sokal. О, гороскопчик.
1: Продовжуємо нашу зустріч у ефірі Радіо Сокаль. Попереду кілька хвилин, щоб зазирнути у свій гороскоп і дізнатися, яким може бути завтрашній день. Незважаючи на позитивну енергію, притаманну цьому дню, не варто повністю розслаблятися та втрачати контроль над ситуацією, що склалася на роботі. Інакше щось може піти зовсім не в тому напрямі, у якому ви спочатку планували реалізувати свій проєкт. Зірки вважають, що цього дня особливу увагу слід приділити не роботі, а особистому життю, яке у представників цього знака тривалий час перебувало на другому плані. Тепер обставини складаються так, що події в ній виявляються найважливішими, відсунувши на другий план усе інше.
2: Близнюки.
1: Довіряти незнайомим людям завжди небезпечно, але цього дня особливо. Немає жодної гарантії, що воно не є шахраями або просто нечесними особами, які націлилися на вміст вашого гаманця чи банківської карти. Тож будьте обережні.
2: Рак.
1: Від самого ранку потрібно зосередитися винятково на хорошому, зовсім не думаючи про погане зрештою. Силу такої психологічної практики, як позитивне мислення, поки що ніхто не скасовував. Тож користуйтеся привілеями, які надає ця практика. Вибираючи професійні завдання, якими слід зайнятися насамперед, виділіть ті, які найлегше і найшвидше виконати. І лише потім беріться за трудомістки, які вимагатимуть від вас багато часу та зусиль.
2: Діва.
1: Не варто відштовхувати від себе людину, яка в минулому чимось провинилась, але тепер усвідомила це і хоче перепросити. Наймовірніше, до цього рішення вона йшла довгим і важким для себе шляхом, що саме з собою заслуговує на всіляку повагу. Тож будьте відкритими. Цього дня ваша думка буде цінуватися оточенням буквально на вагу золота. Тому друзі та знайомі буквально вишикуються у чергу, щоб отримувати вашу пораду. Нікому не відмовляйте у допомозі, тим паче, що це вам нічого не коштує.
2: Скорпіон.
1: Ті, хто вже давно збирався купити або продати своє нерухоме майно, будинок чи квартиру, нарешті можуть сміливо виставити цей об'єкт на продаж. Потенційні покупці обов'язково зацікавляться ним.
2: Стрілець.
1: Цей день сприятливий для початку ремонту як косметичного, так і капітального, відкладати який з огляду на стан житла вже немає жодної можливості. За 3 дні, включаючи 2 наступні вихідні, ви встигнете зробити стільки справ, на які раніше пішов би цілий місяць.
2: Козиріг.
1: Намагайтеся донести до керівництва свої ідеї, які можуть стати основою для нової робочої тактики та стратегії. Воно обов'язково і високо оціниться. Ваше бажання та вміння знаходити нові креативні шляхи вирішення проблем.
2: Водолій.
1: Зустріч із потенційними спонсорами, яка ймовірно відбудеться цього дня, мине максимально успішно та результативно. Ви будете мати переконливий вигляд в усіх аспектах, зокрема й у матеріальному. Тому цілком зможете розрахувати на пожертви.
2: Риби.
1: Вільний час, якого буде багато у другій половині п'ятниці, слід присвятити родині. Рідні та близькі люди вже давно вважають, що ви не приділяєте їм достатньо уваги. Цього дня складуться сприятливі умови, щоб довести їм, наскільки вони помиляються і наскільки ви їх любите. Це був вечірній гороскоп на завтра, тож нехай у вас завтра все складеться найкращим чином. Залишайтеся із радіо «Сокаль».
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Цокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Цокаль.
2: Восьме жовтня на календарі, 18 година в Україні. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Ворог вдарив кавом по громаді на Дніпропетровщині. Двоє загиблих. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року. Та Південна Корея вперше випробувала гіперзвукову зброю на тлі загострення відносин із КНДР. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Цокаль.
1: Про події в Україні.
2: У Васильківській громаді Дніпропетровської області внаслідок російського удару керованою авіабомбою загинули двоє чоловіків. Про це повідомив телеграм-начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Двоє людей загинули через ворожу атаку на Васильківську громаду, проінформував Ганжа. Він зазначив, що обом чоловікам було 62 роки. Крім загиблих, унаслідок ворожого удару зруйновані кілька житлових будинків, додав посадовець. Як повідомлялось раніше, у Дніпропетровській області з вечора 7 жовтня російські загарбники майже 10 разів атакували два райони безпілотниками та обстрілювали з артилерії. Восьмого жовтня термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Німеччині продовжили до березня 2028 року. Про це йдеться у постанові Федерального вісника законів Німеччини. Постанова вже оприлюднила в офіційному урядовому віснику та набирає чинності наступного дня після публікації. Водночас передбачений виняток для громадян України, які в'їжджатимуть до Німеччини з 9 жовтня 2026 року та відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними. Наразі в Німеччині проживає близько 1,3 мільйона біженців з України.
1: До подій у світі.
2: Південна Корея провела перші випробування гіперзвукового плануючого апарата, який здатний завдавати високоточних ударів по цілях. Запуск відбувся на тлі зростання напруженості у відносинах з Північною Кореєю. Південна Корея у четвер провела перший випробувальний запуск гіперзвукового плануючого апарату, повідомив президентський офіс Чон Валі. Очевидно, що демонстрацію сили на адресу Північної Кореї на тлі загострення міжкорейської напруженості після нещодавнього вибуху міни на кордоні. Випробування провели для перевірки ключових гіперзвукових технологій, зокрема траєкторії польоту та швидкості, як стратегічного активу, здатного завдавати раптових високоточних ударів по цілях противника, заявила речниця президента Кан Ю Джун у письмовому повідомленні для преси. Президент Лі Джен Мьон особисто спостерігав за запуском у супроводі міністра оборони Кан Шин Чоля та інших посадовців. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Цокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Цокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 22 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 47%. Вітер південний до 4,5 метрів за секунду. Отож, сьогодні, у четвер, 8 жовтня, у Цокалі зберігається тепла погода. Опадів синоптики до кінця дня не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра, у п'ятницю, 9 жовтня. Погода помітно зміниться, небо затягуватиметься хмарами, місцями очікуються короткочасні дощі. Вночі температура повітря опуститься до плюс 7, а

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Ви слухаєте радіо Сокаля. Це означає, що настав час для щирих слів та теплих побажань. В ефірі наша вітальна програма «Добрим людям на здоров'я», у якій є місце для найважливіших слів, тих, які ми не завжди встигаємо говорити близьким у щоденному метушні. Сьогодні ми знову передаємо привітання від усіх-усіх близьких людей – колег, дружин, коханих, чоловіків та просто від людей, які бажають найкращого для своїх рідних. День народження, ювілей, іменини чи просто бажання нагадати дорогій людині, наскільки вона важлива для вас. Будь-яка нагода прекрасна, коли вона наповнена щирістю. Тож, залишайтеся із нами, адже сьогодні попереду багато привітань. Вітальна програма – це

0: Хороші слова, які завжди знаходять своїх адресатів. А ми нагадуємо вам, що ми чекаємо ваших повідомлень у Telegram, Viber чи Facebook Messenger за номером телефону 068 00 24 697. 068 00 24 697. Ми чекаємо на ваші повідомлення та дзвінки.
1: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Меблева фабрика «Арбор Древ» запрошує на роботу столярів, резервувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих та начальника цеху з досвідом роботи. Висока зарплата, зручний графік та компенсуємо доїзд. Телефонуйте 093 445 1109. 093-445-1109, місто Шептицький, вулиця Бічна Промислова, 35. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: А зараз маємо особливе привітання, яке долає відстань і лунає аж до Польщі. У вітальній програмі «Добрим людям на здоров'я» Мирослава Кухарчук передає найтепліші вітання своїй мамі Лесі та коліжанці Олені, які зараз працюють у Польщі. І хоч кілометри розділяють їх із рідними домівками, є те, що завжди нагадує про Сокаль, про рідних людей і про дім – наше радіо «Сокаль». Бажаємо вам міцного здоров'я, гарного настрою та успіхів у роботі. І ж, звичайно, якнайшвидшого повернення додому. Нехай кожен день буде спокійним і світлим. А відстань нехай лише зміцнює любов до рідних та бажання скоріше зустрітися. Дякуємо, що навіть далеко від дому ви залишаєтеся із нами і слухаєте радіо «Сокаль». Передаєте через ефір свої теплі слова. Тож для вас в ефірі радіо «Сокаль» звучить особлива пісня «Крила лелеки». Нехай ця пісня подарує вам тепло рідного дому і нагадає, що де би ми не були, нас завжди чекають і люблять.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Друзі, на цій приємній ноті ми завершуємо сьогоднішній ефір на радіо «Сокаль». Дякуємо кожному, хто провів цей час разом із нами, а ми бажаємо вам приємного вечора та до нових зустрічей на хвилях радіо «Сокаль».

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: у Шептицькій громаді день жалоби за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. У п'ятницю Великомостівська громада зустрічатиме на щиті жителя села Вулиця Володимира Синюка 1978 року народження. Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Сигнал «Повітряна тривога» звучатиме залежно від характеру загрози на жовтий та червоні рівні. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення щодо організації спецпогашення марки. Жвирківський мостовий перехід через річку Західний Буг планують завершити у 2027 році. Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки свого знайомого 50 тисяч гривень. Завершився етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг» для шкіл Добротвірської, Шептицької та Сокальської громад. Та у Соснівці проведуть п'ятий турнір пам'яті Олега Галушки.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицька громада у жалобі за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. У церкві Святого Йосафата у четвер відбувся парастас, після якого провели чин похорону. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку зі смертю захисника України Євгенія Горожанкіна 8 жовтня у Шептицькій громаді було оголошено День жалоби. До Небесного легіону відійшов ще один герой – Олег Яценко, 1973 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Про час прибуття героя на щиті до Шептицької громади та чин поховання повідомимо додатково. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку, та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня о 13 годині на центральній площі міста Великі Мости відбудеться зустріч воїна, який додому повертається на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямує до села Вулиця, де траурна процесія вирушить до рідного дому захисника, після чого відбудеться чин поховання у церкві Преображення Господнього села Двірці. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада, вся громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просять гідно провести Володимира в останню дорогу з вдячністю за його мужність, жертовність та захист України. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській громаді буде оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. У межах зустрічі військові висловили вдячність територіальній громаді за субвенцію з місцевого бюджету, надану у 2026 році для потреб їхньої бригади. Під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та можливі напрямки підтримки. Важливо і надалі підтримувати постійний зв'язок із військовими, враховувати їхні актуальні потреби та спільно визначати можливості для подальшої допомоги. Водночас Радехівська міська рада дякує військовослужбовцям 125-ї окремої важкої механізованої бригади за службу, мужність і захист України. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. Сокальщина провела в останню земну дорогу захисника Ігоря Сташишина. Студенти Сокальського професійного ліцею організували ярмарок, де зібрали більше 38 тисяч гривень для ЗСУ. З наступного тижня на Львівщині запроваджуватимуть новий порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. І щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники в Шетицькому районі здійснили два виїзди у селі Нестаничі Радехівське МТГ. Продовжували гасити торф у селі Гатківка Сокальське МТГ. Сталася пожежа господарської дерев'яної будівлі, критої

0: згадано переліку елементів, включено елемент традиції побудування та мистецтва створення сукацької кераміки. Відповідно пропонується проектом рішенням звернутися до АТ «Укрпошта» з метою промоції української культури, збереження народних ремесел та фіксації цієї історичної події. Просимо вас погодити випуск безкоштовного виготовлення спеціальних художніх поштових штемпелів «Сукацька кераміка» та «Сукацька сорочка» нематеріальної культурної спадщини України.
1: Також пропонувалося розробити та затвердити дизайн штемпелів,
2: залучити художників. Окрім того, пропонувалося, тему продовжує секретар Сокальської міської ради Ігор Сидор.
0: Погодити концепцію ескізів редакційно-художньою радою АТ «Укрпошта», включити проведення урочистої церемонії спеціального поштового погашення до календарного плану заходів АТ «Укрпошта» і дозволити проведення урочистого заходу до Дня місцевого самоврядування України 7 грудня 2026 року. Відповідно, є там клопотання від районної ради, від військової адміністрації та перелік додатків.
2: Сам автор звернення Олег Грицишин був відсутній на засіданні сесії. Міському голові ідея сподобалася, але не всі присутні з ним погодилися. Депутат Роман Шевчук з обуренням прийняв таку ініціативу.
3: Хороша ініціатива, треба підтримати. Ставлення голосу.
4: А що в нас то саме загальне питання? Ми розглядаємося до адміністрації досу моста, який є недобудований. Оце буде важливе питання для нашої громади. Це питання не є актуальне, розвитую чіпом Марку. Добре, дуже добре. Пів дня писав те звернення. Марка потрібна, ну невже в нас немає господарських питань в районі, в громаді. Давайте звернемося до голови адміністрації Козицького, що треба терміново зробити міст. Люди не можуть приїжджати. Ну як там?
2: Нагадаємо, депутати Сокальської міської ради зверталися неодноразово до голови Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністра України з проханням відновити фінансування реконструкції мосту через річку Західний Бух у Сокалі. Будівництво нового мосту, яке тривало з 2023 року, наразі призупинене, а рух транспорту здійснюється старим аварійним мостом. У Львівській ОВА повідомили, що готовність об'єкта перевищує 80%, однак для завершення робіт необхідно скоригувати проектну кошторисну документацію та визначити остаточний обсяг фінансування. Відповідне звернення депутати підтримали на сесії міської ради.
3: На червневій сесії ми приймали звернення до обласної військової адміністрації. Зараз станом на момент того, що я розмовляю з департаментом дорожнього господарства, іде коригування і моніторинг цін.
2: Також депутати поцікавилися у головуючого. Чи відомо, що доробіть наразі до кінця 2026 року? Пропонуємо послухати пряму мову.
5: У цьому році ще буде коригування.
4: В цьому не буде, не буде наступного.
3: Виїзна сесія.
5: Виїзна сесія.
3: Ви з'їздили там?
2: Сокальський міський голова Сергій Касян раніше Суспільному говорив, що міст перебуває на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь», а готовність об'єкта перевищила 80%. У зверненні, яке адресували у червні, йшлося. Від лютого 2025 року через відсутність фінансування з державного та обласного бюджетів, а також наявність заборгованості за вже виконані роботи, підприємство припинило роботи з завершення реконструкції моста. Односторонній рух автотранспорту здійснюється старим аварійним мостом, що загрожує його обвалу. Під загрозою опинилося автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади з містами Львів, Шептицький, Волинською областю, а також виїзд до міжнародного пункту пропуску Угринів-Долгобичу на українсько-польському кордоні. У цьому ж зверненні, прийнятому на 81-й сесії Сокальської міської ради, враховуючи вище наведене, депутати просили терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Бух в місті Сокаль Львівської області.
3: Колеги, я ставлю на голосування звернення Грицишина, так ми по мосту можемо окремо.
2: Звертаючись із листом до департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА щодо реалізації проєкту, заступник директора департаменту та начальника управління Микола Одиноцький повідомив, що наразі сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного і авторського нагляду, наукового супроводу та коригування проєктно-кошторисної документації становить більше 361,5 мільйона гривень. У департаменті повідомили, що станом на серпень на реконструкцію мосту спрямували близько 155 мільйонів гривень. На 2026 рік було передбачено більше 39 мільйонів гривень фінансування, водночас заборгованість за виконані роботи становить 16 мільйонів гривень без урахування додаткових робіт, для яких наразі коригують проектно-кошторисну документацію. Цитую. Наразі будівельні

0: Роботи тимчасово призупинено у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, необхідність якого виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проектних рішень та врахування додаткових робіт. До завершення коригування документації, проходження експертизи та її затвердження визначити остаточну суму, необхідну для завершення проєкту, неможливо, наголосив заступник директора департаменту та начальник управління Микола Одиноцький. Натомість депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення даного прохання, тим часом на сесії.
1: Роман Михайлович, у вас є пропозиція по мосту. Давайте.
2: Сергій, в даний час, якщо ми будемо йти тим шляхом, що там 1,5 мільйона і вище, то всі маєте оцінка тих об'єктів, то вони цього не зроблять. Але нам потрібно дамі зробити.
3: Аварійна ситуація. Їдуть машини. Хвилина мовчання. Там грузова машина, автобус, все стоїть на мості. Розумієте?
1: Постійні мої зустрічі, з ким я спілкувався, Занула, Гучко, Бобіс. Козицький останній раз був в Сокалі, в цілому ліцеї. Перше питання, я прийшов, я йому сказав тоді відповідним чином за ці питання. Департамент знає, департамент мені останній раз відповів, що проводять моніторинг.
0: Через численні звернення, які були надіслані до Львівської ОДА, депутати запропонували виїзд до Львова, щоб їх почули.
3: Давайте робимо міцне засідання сесії під це адміністрації.
4: Давайте оформимо це звернення від депутата. Підтримаємо його і оформимо, підготуйте виїзне засідання, чим пошвидше. Їхати туди. А що ми боїмося? Кого ми боїмося?
3: Не йде будівництво Кузицького зробити таке виїзне засідання з телебачення. Казати всюди, що там будівництво йде, а моста будівництво не йде.
1: Але Ігор Володимирович, і там потрібно будівництво.
0: Як повідомили у департаменті дорожнього господарства, для відкриття руху новим мостом необхідно виконати гідроізоляцію, заасфальтувати міст і підходи до нього, встановити бар'єрне і перильне огородження, облаштувати тротуари, систему освітлення, дорожні знаки та нанести розмітку. Крім того, для повного завершення реконструкції потрібно завершити перенесення мереж водопостачання, зв'язку та газопостачання, укріпити укоси габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні споруди та розібрати старий міст. Лише після виконання цих робіт об'єкт зможуть ввести в експлуатацію.
5: Давайте тоді таким чином зробимо, що обласна адміністрація військова не реагує на ці всі речі. У нас є сьогодні новий прем'єр-міністр. Давайте підготуємо звернення на прем'єр-міністра.
1: Я пропоную більш реалістично звернутися до нового прем'єр-міністра, прийняти таке рішення. Давайте проголосуємо, а редакційно ми справимо. Погоджуєтесь? Колеги, ставлю на голосування звернення до прем'єр-міністра України з приводу завершення реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг. Я абсолютно погоджуюся з вами, що це треба робити. За 19 рішення прийнято.
0: Водночас на крайній 83-й сесії Сокальської міської ради депутати знову повернулися до цього питання щодо завершення робіт на даному об'єкті. Міський голова Сергій Касян дав чітку відповідь, яка надійшла йому.
1: Міст буде завершений в слідуючому 27-му році. Бо передбачається в проєкті обласного бюджету 120 мільйонів гривень. Станом на сьогодні борг, заборгованість перед підрядною організацією автомагістраль «Південь» повністю ліквідовано, зі слів департаменту дорожнього господарства. В цьому році він не буде продовжений.
0: Наголосимо, що за результатами обстеження, проведеного фахівцями Національного університету Львівська політехніка, технічний стан мосту оцінили у 37,8 балів. Аби слухачеві було більш зрозуміло критерія балів, роз'яснюємо. Під час обстеження мосту за спеціальною математичною моделлю розраховується комплексний індекс технічного стану споруди. Якщо цей показник падає нижче, ніж 39 балів, споруда автоматично класифікується як стан номер 5 – непрацездатний. Згідно із цим стандартом мостових споруд, одиничка – це справний, далі – роботоздатний, обмежено роботоздатний, обмежено працездатний і п'ятірка – це непрацездатний. Саме таким був визнаний діючий міст через річку Західний Буг. За даними департаменту, відновити будівельні роботи зможуть після погашення заборгованості за виконані роботи та завершення коригування проектно-кошторисної документації.
6: Продовжуємо випуск новин.
0: Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки знайомого 50 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники їхніх служб відділення поліції номер 2 Шептицького району відділу поліції за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як попередньо встановили правоохоронці, 22 серпня у місті Великі Мости Шептицького району фігурант, 30-річний житель Чернівецької області, взяв у знайомого банківську картку для придбання товарів, після чого мав повернути її власнику. Однак не зробив цього, а зняв з картки 30 тисяч гривень. Через 3,5 години зловмисник зняв з картки потерпілого ще 20 тисяч гривень. Викраденими грошовими коштами фігурант розпорядився на власний розсуд. Зловмисник затриманий у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. 9 жовтня у Соснівці відбудеться 5-й турнір з футболу пам'яті Олега Галушки, голови правління СК «Захід». Футбольні поєдинки розпочнуться о 10-й годині на стадіоні Соснівської гімназії номер 7. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спортивної події та разом вшанувати пам'ять Олега Галушки. Щосуботи о 9 годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Тетяна Стаднік та Вікторія Будник. Приснився дивний сон, що син живий. Такий усміхнений, військовім однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», – каже він, бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку. Написала згорьована мама Марія, полеглого захисника-героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну. А молодший Ігорко попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до небесного батальйону захисників Соборності України.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум – загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», – розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», – продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало. Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що на ділі ходити до Вітки. Так, він її ніжно називав і приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем. Завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Як неважко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, приводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним, непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна, недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно і є. І ми тут, на землі, маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас і свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Та чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочі будні. Ігор обрав справу, хист до якої проявляв ще змалку. Любив машини. Тож не дивно, що згодом разом із батьком та старшим братом вони наважилися започаткувати власну справу. Так з'явився невеликий автосервіс, де кожен знайшов своє місце. Ігор працював механіком з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Він належав до тих майстрів, які вміли не просто усунути несправність, а й зрозуміти техніку і відчути її характер. Праця була для нього не лише способом заробітку, а й справою, яку любив. 29 квітня 2023 року. У свій день народження Ігор твердо вирішив піти до війська добровольцем, щоб стати на захист своєї країни від лютого ворога. Базову загальновійськову підготовку в рамках операції «Інтерфлекс» проходив на території Великої Британії. Після навчання був направлений у військову частину А-21-20, 81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама Марія.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
2: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку ветерана професійної праці, на День вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Прогортала їх, обіймала, дякувала за запрошення. Через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув. Біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач. Пишу і плачу. Гірко. Бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Ятрить.

світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується. 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів, охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вберегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. З нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш і мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: кажеш, що вибирав не за красу. Я в наявні совісті не вірю. Світом керують гроші без шансу. Та який з них сенс у могилі?
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Соціальна реклама.
2: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: у Шептицькій громаді день жалоби за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. У п'ятницю Великомостівська громада зустрічатиме на щиті жителя села Вулиця Володимира Синюка 1978 року народження. Радехівську міську раду відвідали представники 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Сигнал повітряна тривога звучатиме залежно від характеру загрози на жовтий та червоні рівні. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення щодо організації спецпогашення марки. Жвирківський мостовий перехід через річку Західний Буг планують завершити у 2027 році. Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки свого знайомого 50 тисяч гривень. Завершився етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг» для шкіл Добротвірської, Шептицької та Сокальської громад. Та у Соснівці проведуть п'ятий турнір пам'яті Олега Галушки.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицька громада у жалобі за 35-річним Євгенієм Горожанкіним. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. У церкві Святого Йосафата у четвер відбувся парастас, після якого провели чин похорону. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку зі смертю захисника України Євгенія Горожанкіна 8 жовтня у Шептицькій громаді було оголошено День жалоби. До Небесного легіону відійшов ще один герой – Олег Яценко, 1973 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-7048. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Про час прибуття героя на щиті до Шептицької громади та чин поховання повідомимо додатково. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку, та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня о 13 годині на центральній площі міста Великі Мости відбудеться зустріч воїна, який додому повертається на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямує до села Вулиця, де траурна процесія вирушить до рідного дому захисника, після чого відбудеться чин поховання у церкві Преображення Господнього села Двірці. У захисника залишилася дружина, 2 доньки та 2 синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада, вся громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просять гідно провести Володимира в останню дорогу з вдячністю за його мужність, жертовність та захист України. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській

0: Харківська міська рада дякує військовослужбовцям 125-ї окремої важкої механізованої бригади за службу, мужність і захист України. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. Сокальщина провела в останню земну дорогу захисника Ігоря Сташишина. Студенти Сокальського професійного ліцею організували ярмарок, де зібрали більше 38 тисяч гривень для ЗСУ. З наступного тижня на Львівщині запроваджуватимуть новий порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. І щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники в Шетицькому районі здійснили два виїзди у селі Нестаничі Радехівське МТГ. Продовжували гасити торф у селі Гатківка Сокальське МТГ. Сталася пожежа господарської дерев'яної будівлі, критої черепицею розміром 3x6 метрів. Будівля була охоплена вогнем по всій площі. Депутати Сокальської міської ради проголосували за звернення, яке надійшло від депутата Олега Грицишина.
1: Та проєктом рішення адресоване генеральному директору акціонерного товариства «Укрпошта» щодо організації спеціального погашення. Звернення міським обранцям зачитав секретар ради Ігор Сидор.
2: Наказом Міністерства культури та стратегічної комунікації від березня 25-го року до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини включено елемент «Сокальська сорочка». Наказом, знову ж таки, Міністерства культури від 23-го червня 26-го року до національного переліку елементів включено елемент традиція побудування та мистецтво створення сокальської кераміки. Відповідно, пропонується проектом рішенням звернутися до АТ «Укрпошта» з метою промоції української культури, збереження народних ремесел та фіксації цієї історичної події. Просимо вас погодити випуск безкоштовного виготовлення спеціальних художніх поштових штемпелів «Сокальська кераміка» та «Сокальська сорочка» – нематеріальна культурна спадщина України.
0: Також пропонувалося розробити та затвердити дизайн штемпелів,
1: залучити художників. Окрім того, пропонувалося, тему продовжує секретар Сокальської міської ради Ігор Сидор,
2: погодити концепцію ескізів редакційно-художньою радою АТ «Укрпошта», включити проведення урочистої церемонії спеціального поштового погашення до календарного плану заходів АТ «Укрпошта» і дозволити проведення урочистого заходу до Дня місцевого самоврядування України 7 грудня 2026 року. Відповідно, є там клопотання від районної ради, від військової адміністрації та перелік додатків.
1: Сам автор звернення Олег Грицишин був відсутній на засіданні сесії. Міському голові ідея сподобалася, але не всі присутні з ним погодилися. Депутат Роман Шевчук з обуренням прийняв таку ініціативу.
3: Хороша ініціатива, треба підтримати. Ставлення голосу.
4: А що в нас ставлено нагальне питання? Ми розглядаємося до основної адміністрації, до свого стану, який є недобудований. Оце буде важливе питання для нашої громади. Це питання не є актуальне, розвитуємо чітову марку. Добре, дуже добре. Півдня писав те звернення. Марка потрібна, ну невже нас немає господарських питань в районі, в громаді. Давайте звернемося до голови адміністрації Козіцького, що треба терміново зробити міст. Люди не можуть приїжджати. Ну як там?
1: Нагадаємо, депутати Сокальської міської ради зверталися неодноразово до голови Львівської обласної військової адміністрації та прем'єр-міністра України з проханням відновити фінансування реконструкції мосту через річку Західний Буг у Сокалі. Будівництво нового мосту, яке тривало з 2023 року, наразі призупинене, а рух транспорту здійснюється старим аварійним мостом. У Львівській ОВА повідомили, що готовність об'єкта перевищує 80%, однак для завершення робіт необхідно скоригувати проектну кошту корисну документацію та визначити остаточний обсяг фінансування. Відповідне звернення депутати підтримали на сесії міської ради.
3: На червневій сесії ми приймали звернення до обласної військової адміністрації. Зараз станом на момент того, що я розмовляв з департаментом дорожнього господарства, іде коригування і моніторинг цін.
1: Також депутати поцікавилися у головуючого, чи відомо, що доробіть наразі до кінця 2026 року. Пропонуємо послухати пряму мову.
5: У цьому році ще буде
4: місце. Цього не буде, не буде наступного.
3: Виїзна сесія.
5: Виїзна сесія.
3: Ви будете їздити там?
1: Сокальський міський голова Сергій Касян раніше Суспільному говорив, що міст перебуває на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль Південь», а готовність об'єкта перевищила 80%. У зверненні, яке адресували у червні, йшлося. Від лютого 2025 року через відсутність фінансування з державного та обласного бюджетів, а також наявність заборгованості за вже виконання,

0: Ні роботи підприємство припинило роботи з завершення реконструкції моста. Односторонній рух автотранспорту здійснюється старим аварійним мостом, що загрожує його обвалу. Під загрозою опинилося автомобільне сполучення 60 населених пунктів Сокальської громади з містами Львів, Шептицький, Волинською областю, а також виїзд до міжнародного пункту пропуску Угринів-Долгобичів на українсько-польському кордоні. У цьому ж зверненні, прийнятому на 81-й сесії Сокальської міської ради, враховуючи вище наведене, депутати просили терміново відновити фінансування робіт по реконструкції даного мостового переходу через річку Західний Буг в місті Сокаль Львівської області.
1: Колеги, я ставлю на голосування звернення Грицишина, так ми по мосту можемо окремо.
0: Звертаючись із листом до департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА щодо реалізації проєкту, заступник директора департаменту та начальника управління Микола Одиноцький повідомив, що наразі сума укладених договорів на виконання робіт з реконструкції технічного і авторського нагляду, наукового супроводу та коригування проєктно-кошторисної документації становить більше 361,5 мільйона гривень. У департаменті повідомили, що станом на серпень на реконструкцію мосту спрямували близько 155 мільйонів гривень. На 2026 рік було передбачено більше 39 мільйонів гривень фінансування, водночас заборгованість за виконані роботи становить 16 мільйонів гривень без урахування додаткових робіт, для яких наразі коригують проектно-кошторисну документацію. Цитую. Наразі будівельні роботи тимчасово призупинено у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, необхідність якого виникла через зміну вартості матеріально-технічних ресурсів, уточнення проектних рішень та врахування додаткових робіт. До завершення коригування документації, проходження експертизи та її затвердження визначити остаточну суму, необхідну для завершення проєкту, неможливо, наголосив заступник директора департаменту та начальник управління Микола Одиноцький. Натомість депутати Сокальської міської ради сподіваються на позитивне вирішення даного прохання. Тим часом на сесії.
1: Роман Миколаївич, у вас є пропозиція по мосту. Давайте.
2: Сергій Васильович, в даний час, якщо ми будемо йти шляхом, що там півтора мільйона і вище, то всі мають оцінка тих об'єктів, то вони цього не зроблять. Нам потрібно дамін зробити.
3: Аварійна ситуація. Їдуть машини, хвилина мовчання. Там грузова машина, автобус, все стоїть на мості. Розумієте?
1: Постійні мої зустрічі, з ким я спілкувався, Занула, Гучко, Горіс, Козицький останній раз був в Сокалі. У цьому ліцеї перше питання я прийшов, я йому сказав тоді відповідним чином за ці питання. Департамент знає, департамент мені останній раз відповів, що проводять моніторинг.
0: Через численні звернення, які були надіслані до Львівської ОДА, депутати запропонували виїзд до Львова, щоб їх почули.
3: Давайте робимо міцне засідання сесії під царами адміністрації.
4: Давайте оформимо це звернення від депутатів, підтримаємо його і оформимо, підготуйте виїзне засідання, чим пошвидше. Їхати туди. А що ми боїмося? Кого ми хочемо?
3: Не йде будівництво Кузицького зробити таке виїзне засідання з телебачення. Казати всюди, що там будівництво йде, а моста будівництво не йде.
1: Але Ігор Володимирович, і там потрібно будівництво.
0: Як повідомили у департаменті дорожнього господарства, для відкриття руху новим мостом необхідно виконати гідроізоляцію, заасфальтувати міст і підходи до нього, встановити бар'єрне і перильне огородження, облаштувати тротуари, систему освітлення, дорожні знаки та нанести розмітку. Крім того, для повного завершення реконструкції потрібно завершити перенесення мереж водопостачання, зв'язку та газопостачання, укріпити укоси габіонними конструкціями, демонтувати тимчасові будівельні споруди та розібрати старий міст. Лише після виконання цих робіт об'єкт зможуть ввести в експлуатацію.
5: Давайте тоді таким чином зроблення, що обласна адміністрація військова не реагує на ці всі речі. У нас є сьогодні новий прем'єр-міністр. Давайте підготуємо звернення на прем'єр-міністра.
1: Я пропоную більш реалістично звернутися до нового прем'єр-міністра, прийняти таке рішення. Давайте проголосуємо, а редакційно ми справимо. Погоджуюсь. Колеги, ставлю на голосування звернення до прем'єр-міністра України з приводу завершення реконструкції мостового переходу через річку Західний Буг. Я абсолютно погоджуюся з вами, що це треба робити. За 19 рішень. рішення прийнято.
0: Водночас на крайній 83-й сесії Сокальської міської ради депутати знову повернулися до цього питання щодо завершення робіт на даному об'єкті. Міський голова Сергій Касян дав чітку відповідь, яка надійшла йому.
6: Міст буде завершений в слідуючому 27-му році. Бо передбачається в проєкті обласного бюджету 120 мільйонів гривень. Станом на сьогодні борг, заборгованість перед підрядною організацією автомагістраль «Південь» повністю ліквідовано, зі слів департаменту дорожнього господарства. В цьому році він не буде продовжений.
0: Наголосимо, що за результатами обстеження, проведеного фахівцями Національного університету Львівська політехніка, технічний стан мосту оцінили у 37,8 балів. Аби слухачеві було більш зрозуміло критерія балів, роз'яснюємо. Під час обстеження мосту за спеціальною математичною моделлю розраховується комплексний індекс технічного стану споруди. Якщо цей показник падає нижче, ніж 39 балів, споруда автоматично класифікується як стан номер 5 – непрацездатний. Згідно із цим стандартом мостових споруд, одиничка – це справний, далі – роботоздатний, обмежено роботоздатний, обмежено працездатний і п'ятірка – це непрацездатний. Саме таким був визнаний діючий міст через річку Західний Буг. За даними департаменту, відновити будівельні роботи зможуть після погашення заборгованості за виконані роботи та завершення коригування проектно-кошторисної документації.
7: Продовжуємо випуск новин.
0: Поліцейські затримали зловмисника, який викрав із банківської картки знайомого 50 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники їхніх служб відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як попередньо встановили правоохоронці, 22 серпня у місті Великі Мости Шептицького району фігурант, 30-річний житель Чернівецької області, взяв у знайомого банківську картку для придбання товарів, після чого мав повернути її власнику. Однак не зробив цього, а зняв з картки 30 тисяч гривень. Через 3,5 години зловмисник зняв з картки потерпілого ще 20 тисяч гривень. Викраденими грошовими коштами фігурант розпорядився на власний розсуд. Зловмисник затриманий у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. 9 жовтня у Соснівці відбудеться 5-й турнір з футболу пам'яті Олега Галушки, голови правління СК «Захід». Футбольні поєдинки розпочнуться о 10-й годині на стадіоні Соснівської гімназії номер 7. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спортивної події та разом вшанувати пам'ять Олега Галушки. Щосуботи о 9-й годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді пожилує молоду!

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Скажи мені, чому

цю ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: тобою поруч.
1: Ей, слухай. Yeah. Quest Pistols.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.